Danes 1. julija praznuje 29. rojstni dan odličen pevec Luka Sešek iz Ljubljane. Na začetku pevske poti si je izkušnje nabiral z nastopanjem na odru poletnega gledališča Studenec. Leta 2015 je začel nastopati v slovenski različici muzikala Mamma Mia v vlogi Edija. Leta 2016 je bil eden izmed finalistov 6. sezone oddaje Slovenija ima talent in pokazal in dokazal, kako odličen pevec je. Od leta 2021 pa je stalni član pevec ansambla Saša Avsenika. Vse najboljše, Luka Sešek, tudi preko Lokoroškega radija. Ja, ta lep valček moram zavrteti, zdaj objajme me spet, kjer glavno vlogo zapoje Luka, pa seveda tudi naslednjo pesem Žena me tepe. Vse najboljše.

0: Svet naprej se vrti.
1: Z eno malo bolj veselo skladbo se spominjamo Slavka Avsenika. Na jutrišnji dan, pred 11 leti, 2. julija 2015, je v 86. letu starosti zavedno zaspal legendarni glasbenik Slavko Avsenik. Rodil se je 26. novembra 1929 v Begunjah na Gorenjskem. Slavko je avtor več kot 1000 melodij, ki so zaznamovale slovensko in evropsko narodno zabavno glasbo. Glasbeni ambasador, ki je svojim ansamblom ogromno nastopal doma in v tujini. Tudi po zaslugi ansambla bratov Avsenik je bila Slovenija na svetovnem zemljevidu vidnejša. Slavko je večkrat dejal: uspehi ansambla bratov Avsenik so rezultat prirojenega glasbenega talenta in marljivega dela. Če tudi Slavka Avsenika ni več med nami, nas melodije bratov Avsenik še vedno božajo po prstni slovenski duši, pristni slovenski duši, ki jo zna Avsenikova glasba včasih potolažiti, velikokrat pa razveseliti. V spomin na Slavka Avsenika.

vrti se rodarska himna. V petek, 3. julija, praznujejo rodarji. Slovenski rodarji praznujejo svoj praznik v spomin na 5-dnevno gladovno stavko, ki so jo 3. julija 1934 začeli zasavski rodarji. Od leta 1961, ko je v Velenju v tedanji industrijski rodarski šoli končala šolanje prve generacije učencev, praznujejo velenjski rodarji svoj stanovni praznik s tradicionalnim skokom čez kožo mladih rodarjev. Za vse knape rodarje pa srečno in tale pesem Stan rodarski bodi nam pozdravljen. Himna.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast, 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

V soboto 4. julija praznuje 38. rojstni dan Dejan Korenak, klarinetist in pevec poskočnih muzikantov. Več kot 10 let je bil član Vagabundov, poleg poskočnih muzikantov pa je tudi član Aerosol. Vse najboljše, Deči, za tvoj rojstni dan, pa mislim, da bo padla kaka runda.

in še zadnja čestitka glasbeni konocoj. V soboto 4. julija praznuje 94. rojstni dan Danilo Čadež, prvi tenorist in dolgoletni član slovenskega okteta. Premorec doma iz Solkana pri Novi Gorici. K slovenskemu oktetu je pristopil leta 1966 in v njem ostal 30 let do leta 1996. Leta 1969 se je zaposlil kot redaktor za zborovsko glasbo na Radiu Ljubljana. Danilo je slovenskim oktetom obredel v svet in dosegel največje uspehe zlato generacijo tega pevskega sestava, ki je bila tudi nagrajena z zlatim častnim znakom Republike Slovenije za zasluge. Nepozabni so njegovi pevski dueti Stanko Kovačič. V arhivu hranimo več kot 30 skladb iz 60-ih let prejšnjega stoletja. Danilo Čadež in Stanka Kovačič v skladbi Lepa krčmarica.

Muzika domača so peli prisrčniki. Zdajle pa se Jani Repnik poslavljam iz Etra naslednjo sredo 8. julija ob 7. zvečer, pa bomo spet skupaj v 1050. oddaji Sredina parada domačih. Uživajte lepe vroče dni, ki prihajajo. Srečno!

Χριστιανιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje politje na Koroškem.

Koruški radio. Tvoji najljubši hiti.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Първа поновита удае.
1: Качен микрофон.
2: Скрити.
1: Како? Скритни.
2: Скрити.
1: А се заебавам, не? Да скримо микрофон. Заебавам ти.
2: Ја.
0: Огласи. Мачи Любка и Ниен Муц.
3: Съм ти купла чист на овеце, виж? Я, не из пластика. И из папирия, виж?
0: Мачевици Пипи Лукак. Из водоотпорнега папирия. Пипи Лукак, пика си.
4: Скрити микрофон.
2: Добър ден за овие рекламации за чоколадо би е само неки госпа.
5: Я, слушам.
2: Лако то с вами?
5: Я се вида.
2: No i ova čokolada je zasvojila, ali bom rekao drugače, moj otrok je ratu depresivan. Il me zanima kakšne su to substance u ovoj čokoladi, kor samo za ovo čokoladu je ratu depresivan i zasvojen.
5: Ravnaš druzga kukar to, kar je naveden. Ničesar drugega.
2: Ta, ja sam to prvič kupu za novo to leto.
5: Ja.
2: No, i sam dao ga to kod darilo, a ne... Ali normalno da nisam ni razmišljao da bi ova čokolada bila taka da moj otrok zboli.
5: To nikakor ni naš namen in tudi takih reklamacij, bom rekla, so mi tuje take reklamacije. Zdravam, zdaj...
2: Da nije to, kakšna substanca u ovi čokoladi?
5: To nikakor.
2: Za ovaj marketing, to kod nas dol se to že zgodil. Zato sam pol mal po sumu da ni to kakšan prašak.
5: Nikakor, veste, da ne bi zastrupla ljudi na noben način. Vse imamo podprto z analizam. Inšpekcija jemlja vzorce, na Zavod za zdravstveno varstvo pošiljamo vzorce.
2: A to sam pomislil, da bi potem vi več prodal ovega čokolade. A razumete? Da vaši mogoče vi...
5: Da smo mi dali notereno substanco, da bi zasvojila ljudi, da bi jo s tem mi več prodali.
2: To sam pomislil za to...
5: Prvič slišam, da bi dodajali kakšno substanco noter.
2: To zdaj ni nobenga praška substance, da bi otrok nikakor, bil zasvojen.
5: Nikakor.
2: I kako ne, jaz zdaj to pomagam otroku zaradi te čokolade. Da bi vi mogoče to čokolado omaknil iz police.
5: Da bi jo mi umaknili s polic.
2: Pa najbolj bi bilo to, da ni
5: v
2: več.
5: V trgovinah.
2: Pa dobro, lahko sam tukaj kod nas, v Postojni.
5: To je prodajna politika.
2: Da se bolj prodaja.
5: Tako je.
2: Ali zaradi praška, ali zaradi...
5: Nikakršnega praška, gospod.
2: Zasvojili je mojega otroka, ste zasvojili, no, kaj čem reč, ne?
5: Ja, to ni res, no.
2: Kako ne? A če je depresivan rato i pogledajte...
5: Ja, kako je rato depresivan zaradi čokolade, no?
2: Niste vi, ali mislim da proizvodna je dala...
5: Niti mi, niti proizvodna, nihče ni neč dal v to čokolado, gospod.
2: No, uglavnom, praška ni.
5: Nikakršnega.
2: Ali substance take za otroke?
5: Prosim?
2: Zake za substance, mogoče jes ne bi se navado, a ne, ali otrok, da je lih tok malo...
5: Ne, gospod, ne mogoče je. A mi lahko poveste ime v primkru?
2: Ja, Adem Halilović.
5: Adem?
2: Halilović. Tako, kličem iz skritega mikrofona.
5: Skritega mikrofona?
2: Ja.
5: A na ote polna slova povedal?
2: Ja, bom, ne. Hiša skritih mikrofonov? Halo?
5: Ja, to je baš naslov.
2: Ja, hiša skritih mikrofonov, ulica?
5: Ja.
2: No, skritega mikrofona 8?
5: Ja.
2: No, 6230 Postojna.
5: Aha.
2: Pa ste prvo napisala?
5: Ja.
2: No, Adem?
5: Ja.
2: Halilović?
5: Ja.
2: No, ulica skritih mikrofonov?
5: Ja.
2: Ulica skritega mikrofona 8?
5: Ja.
2: No, 6230 Postojna.
5: Ja.
2: U redu?
5: U redu.
2: Bila ste zelo prijazna, ko ste vi sodelovala, veste, u skritem mikrofonu.
5: Ja, prav.
2: A razumete vi?
5: Se vi zajebavate.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebavamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebam se.
2: Ja.
0: Oglasi.
6: Da lahko možda ambrniš, sem paru oranku srl. Pom pa vidim.
0: Mačivici Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. Pipi Lukak, pika si.
1: Škritni. Skritni mikrofon.
0: Mega, megalom, megalomanik.

0: dostopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dobro jutro z petkovo vremensko napovedjo. Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha sploh.

0: sveže jutro in sicer v Slovenj Gradcu 11 stopinj, Mežica 13, Ravne in Dravograd 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti. Če opazite in vidite, veste drugače, ni 41-727-727. Srečno pot vsem.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
0: Dobro jutro, dobri dve minuti, če šesto v petkovem jutru na Koroškem radiju. Če ste na cesti, previdno in varno, če ste že v službi, mirno in z dobro voljo, če pa še v varnem zavetju doma, lepo počasi. Poletno štartamo petek, če gre prav tem ritmu, ko čakamo na postrežbo na dopustu pri sosedih počasi. Sicer pa želim dobro kavo.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

14.6. je dobro jutro. Nov dan je pred nami, 3. julij, petek. Najprej o športnem uspehu naših judoistov. Po izjemnem posamičnem delu Evropskega prvenstva je slovenska kadetska reprezentanca uspeh dopolnila še s prvo ekipno medaljo na kadetskih evropskih prvenstvih. Devetčlanska reprezentanca Slovenije, v kateri so kar trije korošci, Iva Forstner, Alex Krivec in Roman Hontjuk, je osvojila prvo ekipno medaljo na kadetskih evropskih prvenstvih. Bronasta je, ampak je za slovenski in koroški judo kot zlata. Čestitke še enkrat, Aleksa pa pokličemo v tem jutru tudi mi. Mednarodni dan brez plastičnih vrečk je danes. In ta svetovni dan je namenjen zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, pa tudi spodbujanju trajnostnih alternativ. Ob tej priložnosti opozarjajo na okoljske vplive plastičnih vrečk, ki prispevajo k onesnaževanju in se v naravi razkrajajo tudi več 100 let. Povprečen Slovenec, pravijo, na leto porabi med 130 in 150 plastičnih vrečk, ki jih običajno uporablja manj kot pol ure. In velika večina konča med mešanimi odpadki, kjer se razkrajajo tudi do 1000 let. Če še nimate, vzemite vrečko za večkratno uporabo in se čim bolj izogibajmo tistih za enkrat. Še domov, pozor na zaporo ceste Ravne Dravograd tudi ta vikend. Petrol Mislinja je začasno zaradi sanacije zaprt do predvidoma 27. julija, no nadaljuje pa se pestro poletno dogajanje po Koroški. O tem kasneje, sinoči pa so Dravograd zapeljali Korošci folk rola. Pa gremo jutro z njimi. Dobro jutro.

0: Proclaimers in I'm gonna be, še 3 minute manjkajo do 6:30. Dobro jutro. So baby, don't worry, you are my only, you won't be lonely, even if the sky is falling down. Tole prihaja Leoni in Don't worry. Še prej pa gost današnje oddaje povabljeni na pogovor po 11. uri je prvi mož NLB-ja Blaž Brodnjak, ki zvemo, kaj je povedal o svojem delu, sicer pa si lahko ogledate tudi podcast na YouTube in Spotify.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in OPSA DOO.
2: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški
1: radio. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
6: Slovenjegraško poletje 2026 se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
7: Vabljeni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Dopoldan na Koroškem radiju prinaša nove kakovostne vsebine. V oddaji povabljeni na pogovor, malo po 11. uri, slišite zanimiv pogovor s prvim možem NLB-ja, Blažem Brodnjakom.
9: Jaz se praktično prostituiram 12 ur na dan. Tako odkrito je v pogovoru za Koroški radio povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub, haloški korant in človek z izjemno življenjsko energijo. Kaj je mislil s temi besedami?
10: Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot nek prvi človek nekega velikega sistema. Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Sada mogoče moj vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ampak na trgu je množica bank, nekatere čez mejo, ki sploh nimajo tu nobenih fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. In je, treba se več čas prostituirati. In na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodaješ institucijo, ti prodaješ rešitve institucije. In jaz se praktično narekovaj, jih prostituiram 12 ur na dan. In čas jih brati samo mir. Samo čas s sabo, en ur. Mir.
11: Morje, sladoled, sonce.
12: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
13: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
11: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan, dan.
0: Vreme danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa danes bolj prijazne od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, no v ponedeljek pa bo oblačno in možne bodo plohe ali nevihte. Temperature v petkovem jutru prav tako prijazne, Slovenjgradec 11 stopinj, Ravne in Dravograd 13, v Mežici 14.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, če vidite drugače, nam to povejte na 041 727 727.

Love changes everything. 9:30 je dobro jutro, Koroška. Danes vse pelje novim zgodbam naproti, ampak kako? Nekatere z avtom, druge s kolesom, peš, avtobusom ali kako drugače, tudi z vlakom. No, potujete to jutro z vlakom tudi vi? V tem tednu, potem najbrž že veste, so v veljavi nove, višje cene enosmernih in povratnih vozovnic za vožnjo z vlaki slovenskih železnic. Prav tako je konkretno višji dodatek za nakup vozovnice na vlaku. Pomembne spremembe so v slovenskih železnicah z julijem uvedli tudi za kolesarje, ki morajo zdaj za prevoz navadnega kolesa plačati 1,5 € na dan. Cena prevoza kolesa pa je po novem 3 € na relacijo. Ob tem so jasnejša pravila za uporabnike skirojev in e-skirojev, ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, če bodo skiro pred vstopom na vlak zložili in z njim med vožnjo ne bodo ovirali drugih potnikov ali osebja. No, če pa greste na pot s kolesom ali peš, to je še vedno zaston in še vedno najboljša izbira, če le gre. Srečno pot vsem!

0: Candy, Iggy Pop in Kate Pearson, 9 minut pred 7 je, dobro jutro Koroška. A vse Julije in Juliji dobijo ime po mesecu rojstva? Točnega odgovora seveda ne vemo. Imamo pa podatek Sursa, koliko izmed vseh se jih je rodilo v mesecu juliju. No, v Sloveniji je bilo na začetku leta 4308 julij in zgolj 185 julijev. Kako pa je ime dvema dečkoma v naši porodnišnici, ki sta se rodila v zadnjih 24 urah, nemamo pojma. Želimo pa vse najboljše.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Traverk Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
9: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstit in Čufti.
8: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambel Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
9: Ter veliki finale, v soboto 4. julija, z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
8: Vstopnine ni.
9: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberk Fest 2026 v Dravograd.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Velika Kapelari, Ojstrica Turner, Ojstrica, Ojstrica Hribernik, Ojstrica Fajdl, Ojstrica Ladinek, Sveti duh Kos, Ojstrica Sveti Janez, Sveti duh Ojstrica, Sveti duh Škratek med 7 in 13 uro. Gledališka pa med 6.30 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se, kot vedno, zahvaljujejo. Šestih še manjka do 7. Lady Gaga v nadaljevanju pred novicami.

0: Čist navadno, Alex Warren in Ordinary v nadaljevanju. Dobro jutro, 7 je ura, dajmo slišati, kaj je novega. Vreme, kakšno bo, kakšno je stanje na cestah, potem pa tole.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada po poročanju portala Necenzurirano pripravlja zakon o nacionalnem demografskem skladu. Nanj naj bi prenesli državne naložbe, ki jih zdaj upravljajo sedanji upravljavci, med njimi Slovenski državni holding. Ena od predlaganih rešitev naj bi pomenila tudi konec mandata sedanjemu vodstvu SDH-ja. Specializirano državno tožilstvo pa naj bi preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Damjana Jaklina, tudi župana Velike Polane. Kriminalisti pod vodstvom specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnini in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomorskega vodovoda.

0: vedno opravljal zakonito. Naši južni sosedje pa odhajajo domov. Portugalska se je po razburljivi tekmi uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. V Torontu je z 2-1 ugnala Hrvaško, ki je sicer povedla na to, pa iz 11 metrovke izenačil Cristiano Ronaldo. Zmagoviti gol je v sodnikovem dodatku z glavo dosegel Gonzalo Ramos. V naslednjem krogu Portugalsko čaka Španija, ki je predtem prepričljivo odpravila Avstrijo.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
2: Danes bo sprva precej jasno, čez dan nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature pa danes od 24 do 29 stopinj lepo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 25 do 28, v nedeljo se bo sicer od severa delno pooblačilo, ampak bo še ostalo suho, v ponedeljek pa kaže na oblačno vreme in možne bodo plohe ali nevihte. Na Koroškem po večini krajev 14 stopinj, v Slovengradcu 12.
3: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
2: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, vozite strpno in previdno pa obveščajte nas na 0417277727.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
5: Spelo Šavc.
2: Dobro jutro, Koroška, skoraj 4 minute čez 7. Petek je danes 3. juli, za nami je vročinski val, ki pa zagotovo v tem poletju ni osamljen primer. Zase skrbimo, kaj pa za živali? Vse, ne samo muce in pse. O tem več Maruša Vavkan po pol osmi.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

0: bi rekel kdo, nenadkriljivi Dire Straits, 14 čez 7 je.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ajde pa poglejmo, kaj je novega. Nogometaši Portugalske so v izjemno napeti tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v Torontu premagali sosede Hrvate, žal z 2-1. Drugi polčas je, pravijo športni novinarji, postregel z najboljšo predstavo tega prvenstva. Nogometaši Švice so v 16. finala svetovnega prvenstva v Vancouveru premagali Alžirijo z 2-0. V 8. finala se bodo v torek pomerili zmagovalcem obračuna med Kolumbijo in Gano. Aktualni evropski prvaki Španci pa so popolnoma nadigrali Avstrijce in slavili s 3-0. Vodstvo Nemške nogometne zveze je po 3-urnem sestanku selektorju Julianu Nagelsmanu predlagalo, da po polomu na svetovnem prvenstvu, kjer je Nemčija izpadla v prvi 16. finala proti Paragvaju, odstopi. Še nekaj zanimivosti, država, ki je največkrat nastopila na svetovnem prvenstvu, je, brez presenečenja, Brazilija 23-krat. In kdo je odigral največ tekem na svetovnih prvenstvih? Seveda Lionel Messi 26-krat.

0: Alef Arban in Baby Goodbye, 2 minuti še do pol osme. Dobro jutro. Ste vedeli, da prostovoljni gasilci v Dolžah praznujejo 100-letnico? No, v soboto pripravljajo gasilsko parado in veselico. O tem v nadaljevanju, še prej potem pa... Potem pa Imagine Dragons in Whatever It Takes. Ostanite z nami.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Hej, ki letos žura Koroška?
8: Na KKŠ Summer Festu.
7: 7. in 8. augusta.
8: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
9: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
10: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
11: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovenjgradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Letošnje poletje je v Dolžah še posebej slovesno. Tamkajšnje gasilsko društvo obeležuje častitljivih 100 let delovanja, predanosti in skrbi za krajane. Ob tej priložnosti nas vabijo na veliko gasilsko parado in veselico na športnem igrišču v Dolžah. O pripravah na jubilejno praznovanje in pomenu obletnice smo se pogovarjali z Vidom Pajerjem, predsednikom mladinske komisije PGD Dolže.
13: Leto 2026 je za naše društvo prav posebno leto, saj praznujemo 100 let obstoja našega društva. 100 let, odkar so zanesenjaki iz našega kraja ustanovili društvo, tradicijo nadaljujemo gasilci še danes. Ta jubilej bomo nekako koronali z dogodkom, ki se bo odvijal 4.7., torej to soboto, na prizorišču športnega igrišča v Dolžah, kjer bomo poleg slavnostne akademije ter gasilske parade obeležili z pravo gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Pričakujemo lepo vreme, kar je za nas še bistvenega pomena. Pričakujemo tudi lepo udeležbo naših članov ter ostalih, ki jim ti dogodki veliko pomenijo.
14: Posebej smo ponosni, da se bo našega dogodka udeležil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, saj samemu dogodku to daje še posebno težo ter čast. Mi pa smo seveda pripravljeni, da bomo pietetno in na res najlepši možen način predstavili naše društvo krajanom ter vsem udeležencem. Tak da, vabljeni.
0: Danes bo sprva precej jasno, čez dan po nekaj oblačnosti, popoldne pa v notranjosti kakšen dež, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri pretežno jasno bo zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, v ponedeljek pa bo oblačno, možne bodo plohe ali nevihte. Poglejmo temperature, ki so prav prijazne v petkovem jutru, Mežica in Ravne 15 stopinj, Slovenjgradec 14, Dravograd 6. Na cestah pa ne beležimo posebnosti, če drugače ni 417 727 727.

0: 9 minut čez pol osmo, dobro jutro z Koroškega radija. Kako vemo, kdaj je treba živalim pomagati v teh vedno bolj vročih poletjih? In še bolj pomembno, kako? Pa ne samo hišnim ljubljenčkom, ampak tudi ostalim živalim, ki smo si jih omislili. O tem na kratko, a koristno, Maruša Vaukan.
1: Če pogledamo, koliko vode se izgubi skozi rastline in tla v takih razmerah na Koroškem, je dnevna evapotranspiracija 5,7 ml. Pri živalih je pomembno, da je na voljo vsak dan sveža pa hladna pitna voda. Recimo govedo, odraslo govedo popije dnevno 60 litrov vode, v vročinskem stanju pa tudi 100 do 150 litrov vode. Na spašnikih pazimo na senco, v hlevu izboljšujemo prezračevanje, tudi z ventilatorji. Predvsem krmimo tudi živali tako, da v hladnejših delih dneva, ne, zjutraj in zvečer, kakovostno pa ne pokvarjeno krmo od vročine, a ne. To je pomembno. Pa opazujemo živali. Pomembno je, da vidimo, ali živali hitreje dihajo, imajo odprta usta, se slinijo. Lahko tudi izkazujejo izrazito zmanjšane aktivnosti zaradi vročine. Pri prašičih mogoče bi omenila, da potrebujejo veliko sveže vode, lahko jih celo hladimo, pršimo z vodo, predvsem pa pri vseh živalih, ki so v hlevih, skrbimo za intenzivno prezračevanje. Pri kokoših, kokoši naj imajo dobro prezračene te kokošnjake, vodo jim menjamo večkrat dnevno, toliko o živalih. Splošno pa bi rekli, da se izogibamo tudi kot oskrbovalci živali in rastlin, dela na prostem preko dneva, ta dela prenešemo na zgodno jutranje pa pozne večerne ure. Živalim nikoli ne omejujemo dostopa do vode, pa čim manj prevažajmo živali v teh vročinskih dnevih. Tudi če rečemo, da bojo nižje temperature, da je mimo ta vročinski val, še vedno imamo manjko vode. Ne? Vodna bilanca je od aprila pa do junija kar minus 55 litrov, ali pa 55 mm. Tako da vsekakor priporočamo eno tako oskrbo.
0: To je bila Maruša Vaukan, svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Skrbimo torej tudi za vse okoli nas. Še 18 manjka do 8.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Slovenjegraško poletje 2026. Vabi v soboto v Atri Graščine Rotenturn ob 9.30 na predstavo za otroke Mare Čare in ob 21.00 na koncert Pera Lovšina.
3: Vabljeni.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Dodajamo še tole, vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 4. julija, torej jutri od 7. ure zjutraj, pa do nedelje 5. julija do 7. zvečer, popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika, voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Poštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se za razumevanje. Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik, praznik vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambl Wow. Lepo vabljeni. Še 9 minut manjka do 8. Dobro jutro. Tina je tole.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance. 8 je ura, dobro jutro.
1: Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te.
0: Neko nadaljevanju in Laura non c'è, ostanite z nami.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič odhaja z položaja. Nadzornemu svetu je predlagal sporazumen odhod zaradi ekonomsko-poslovnih razlogov. Funkcijo pa bo opravljal še do sredine avgusta. Odhod prihaja le teden potem, ko se je znašel pod pritiskom zaradi podražitve gradnje nove poslovne stavbe Darsa. Minister Vrtovec pa je od njega javno pričakoval prevzem odgovornosti. Ribič je vodenje prevzel pred dobrim letom in pol. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču pa bo danes znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smole v zadevi Fotopap, potem ko se je prejšnji mesec izognil sojenju. Obtoženje spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanje uživanja prepovedanih drog obtožbe pa ves čas zavrača. Tokrat naj bi na naroku sodeloval prek video povezave in se izrekel o krivdi. Sodišče bo odločalo tudi o izključitvi javnosti zaradi varovanja osebnega življenja obeh oškodovank. Na Finskem pa se je končala ena tehnološka doba. Po skoraj 150 letih je država ukinila analogno telefonsko omrežje povezano z bakrenimi telefonskimi žicami. Zadnji simbolični klic sta opravila direktor operaterja Elisa in vodja Finske agencije za komunikacije. Klasični stacionarni telefoni sicer ostajajo, a bodo odslej večinoma delovali prek sodobnih digitalnih omrežij.

0: Zavarovalnico Sava.
1: Vreme danes prva precej jasno, čez dan pa nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna ploha, sicer pa temperature danes od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, v ponedeljek bo oblačno, možne bodo posamezne plohe. Temperature seveda rastejo, 15 stopinj je v Mežici, 16 v Slovenjgradcu, Ravne in Dravograd 17.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno.
2: Dobro jutro.
3: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: Dobro jutro, Koroška. 3 minute čez 8 je. Kdo prihaja danes in jutri v Dravograd in Slovenjgradec, kamor smo povabljeni tudi mi? Namik od lepih punc z dolgimi nogami do starega pankerja s klobukom. Kmalu podrobnosti.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Pointer Sisters, I'm so excited. 14 minut čez 8 je dobro jutro Koroška. Nekateri so excited tudi zaradi dogajanja. Ta vikend, ki bo na Koroškem znova pestro, Trabrkfest, Slovengraško poletje in Najovska lipa. V Dravogradu vabijo nocoj ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti Mački. Slovengraško poletje nocoj folk art gostuje Bolivija in Poljska. Folklorni ansambl Bafo Pas, največja institucija folklornega plesa v Boliviji, uspešno predstavlja svojo kulturo na odrih po vsem svetu, tokrat torej tudi pri nas. Nočarjani pa vabijo v senco krošnje Najovske lipe jutri čez dan. Ostajamo v soboti, v Rotenturnu bo pel Pero Lovšin in Španski borci, v Dravogradu pa bo žur za ušesa in oči Jelena Rozga in Nika Zorjan. Pa dajmo nadaljujemo s starim punkerjem in njegovo ta zadnjo, vedno več ljudi. Dobro jutro, 15 čez 8. Še tale informacija, v Dravogradu na Mariborski cesti je prišlo do prometne nesreče, policije še ni, vozite previdno.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: In Heart of Glass, 5 minut oziroma 4 še manjkajo do 8:30. Dobro jutro. Žan Serčič in Ari Mars in Venera v nadaljevanju. Še prej dobro jutro, danes dežurni Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Ja, pa je že julij, ha? Že,
0: evo ga, pol leta za nami.
1: Ja, tudi na cestah se pozna, vse je manj prometa, sicer pa lepo petkovo. Dobro jutro želim, zadnji delovni dan v prvem tednu julija, vsaj za večino. V novinarski redakciji že imamo zbranih nekaj novic, ki jih bomo kaj kmalu spustili v vaša ušesa. Najprej o črpanju evropskih sredstev, ki je v regiji pod ravnjo z izjemo slovenjgraške občine, v tem že kaj kmalu. Center starejših Mežica je sprejel prve stanovalce. Do avgusta bodo kmalu zapolnili vseh 48 postelj. Danes pa praznujejo rudari, si že povedala.
0: Nisem, ja. Je pa dan brez plastičnih vrečk.
1: Ok, v redu. Torej, naši dedje, ki so v več kot 400-letni zgodovini mežiškega rudnika garali in nam tlakovali prihodnost tudi takšno, da zdaj živimo nekako v miru in v izobilju. Tako da poklon vsem njim. Jutri pa v Črni poteka vse slovensko srečanje pod Najevsko lipo. Se spomniš tistih prvih?
0: Se.
1: Ja, sva že toliko stari, da se spomniva. Lep petkov dan želim.
0: Enako.
2: Novi dan z radijem ob

0: Sian. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3 evre in pol.
4: Več na mana.eu.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041 442 162.

0: Песок и бетон. Превердису на силах при Слевинградцу.
1: Ки летос жура Корошка?
2: На ККШ Summer Festu.
1: 7. и 8. августа.
2: Joker Out, Петър Грашо, Плави Оркестър и други.
3: Похити и изкористи супер цено дневна карта у предпродай на club-kks.si.
4: Корошки радио. Из наше регие.
5: Najboprijetno petkovo jutro s vami u novicah Katja Gole. Če je v regiji črpanje evropskih sredstev pod ravnjo, mestna občina Slovengradec v tem pogledu ne sodi zraven. Ajda Prislan.
6: Na sestanku Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije ZMOS z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Moniko Kirbiš-Rojs so se dotaknili usmeritev za kohezijsko politiko v prihodnje. Tilen Klugler, župan Slovengradca in podpredsednik pri ZMOS.
7: Dotaknili smo se tudi preseka stanja, kjer smo, in tu lahko z velikim navdušenjem veseljem ugotavljam, da je mestna občina Slovengradec edina mestna občina, ki ima praktično za vse projekte znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb odločitve o podpori in hkrati tudi že sklenjene pogodbe o samem sofinanciranju projektov. Druge občine seveda še na te pogodbe o financiranju projektov še vedno čakajo. Smo izpostavili ta mehanizem CTN, ki je eden res vzorčnih mehanizmov v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji in ZMOS kot združenje igra posredniško telo in odigra odlično posredniško telo. Nekako se dotaknili tudi dogovora za razvoj regij, kjer pa še nismo tako daleč, na žalost še vedno dopolnjujemo naše vloge. Sedaj je bil moj predlog tudi, da se ta dogovor za razvoj regij dopolni še z drugimi vsebinami, predvsem z urbanim razvojem, kar sedaj ni in s tem bi tudi ostale občine lahko pridobile sredstva za urbani njihov razvoj, poleg danes mogoče zelene infrastrukture, kanalizacije in pa vodovoda. Jaz mislim, da je bil sestanek zelo na mesto in da smo res lahko predstavniki občin opozorili na tiste dobre prakse in na tiste pomankljivosti.
6: Zakaj je Slovengradec pri črpanju evropskih sredstev tako uspešen?
7: Da je naša občina tako daleč v tej kohezijski politiki, v tej finančni perspektivi, gre v prvi vrsti res zahvala mojim sodelavkam in pa sodelavcem, predvsem tistim, ki delujejo na mehanizmu CTN, tudi tistim, ki delujejo na ostalih prijavah za razpise. Moraš imeti izdelano projektno dokumentacijo, jasno vizijo, moraš imeti temu primerno prilagojene tudi same proračune naših občin, zaradi tega smo tudi mišli v dvoletni proračun. Na današnji seji sprejeli oba dva rebalansa, tako za letošnje leto, kot za naslednje leto. S tem smo tudi finančno pripravljeni za nove projekte. Imamo kar nekaj gradbenih dovolenj že izdanih. To je tisti osnovni pogoj, da se lahko prijaviš na sam razpis.
6: Slovengraška občina je počrpala maksimalna možna sredstva. Lastni vložek so dodobra oplemenitili.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
9: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nekaj oblačnosti, popoldne pa ni izključena kakšna ploha, predvsem v notranjosti Slovenije. Temperature danes od 24 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 25 do 28 stopinj. V nedeljo se bo pooblačilo, no v ponedeljek pa lahko pade že kakšna kaplja dežja. V Mežici 15 stopinj, v Slovengradcu 18, na Ravnah 20, v Dravogradu 19 stopinj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: V Dravogradu na Mariborski cesti pri odcepu za Robin dvor je prišlo do prometne nesreče. Vozite previdno in obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Žan Serčič in Ari skupaj Mars in Venera tole, sicer pa v nadaljevanju skriti mikrofon 20 pred 9.

0: κάποιον μικρόφωνο.
1: Ε, σκρίτη.
0: Κακό, σκρίτνη.
1: Ε, σκρίτη.
0: Α, σε ζευάμω, ναι. Το σκύμο μικρόφωνο. Ζευάμφια.
1: Γεια. Οπλάση.
2: Μαχελιούπκα in Nienmutz. Sunt i coplacist na uvețe, viș? Ia, nis plastică. Ies papiria, viș? Mačivici Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
3: Skriti mikrofon.
4: Dobar dan, Mirko, pri telefone. Jaz bi pa vprašal za pripombo, za pritožbo, kam lahko dam?
5: Pritožbe?
4: Ja.
5: Vam lahko jaz kaj?
4: Ja, če boste tako prijazni, mi povejte, poglejte, jaz sem bil pri vas, ne?
5: Ja.
4: No, in sem se kopal samo dva dni, čeprav sem imel en teden, ne? Ker sem to drug dan, cel dan bruhal, ne?
5: Ja.
4: In me zanima, zakaj se pri vas bosi kopajo?
5: Bosi?
4: Ja.
5: A bi se morali obute?
4: Ja, v nogavicah, ja.
5: Zakaj?
4: Ja, ker ni higijensko, ne?
5: A to kak hec?
4: A to je hec, če neka gospa, kako me jih hod, ka kaže tiste žilave noge, pa to za meni nič heca? Pa vse neki ne buhlast?
5: Ja, če ima žilave, ima žilave, se jih ni treba gledat.
4: Isto, kot če bi jaz hodil brez kopalk, ne? Je boljš rit gledat, ne? Ka pa uno...
5: No. Imamo mi tudi nudistični bazen, tako da lahko greste pa drugič na tistega, pa boste pač nage.
4: Ja, pa isto so oni bosi, ne?
5: Ja, bosi so pa tudi, če so nage, so tudi bosi, vsekakor.
4: Sem se kar zgrozil, ko sem prišel k vam, ne? In sem bruhal cel dan, drug dan.
5: Ja, to pa je hudo, če se bruha, ne? Verjetno v toplic v Sloveniji ne boste naši, kjer bi se v belih nogavicah kopali.
4: No, se so lahko tudi rjave nogavice, sam da so nogavice meni...
5: Ja, verjamem. Ne, nikjer se v nogavicah ne kopajo, veste. To imate mogoče eno malo napačno predstavo o tem.
4: Sam ne pa, da se kopajo z golimi nogami. Kje ste pa to videla, no? To je pa malo večja bajna, pa vsi svojo kožo not namakajo, ne? Sploh pa noge, ne? In to vse plava sem videl, ne? Una koža ta trda.
5: A, nič ne plava, to pa vam ne verjamem. Pri nas nič ne plava.
4: Gospa, vse te mečkane taki cuvki plavajo, ne?
5: A, ne, to pa ni res.
4: Je, kaj pa je to plankton?
5: Ne.
4: Posušena koža plava po vode?
5: Ne, to pa ne drži.
4: Je se verjetno, da pol po vseh bazenah je isto, ne? Jaz sem bazene sam po televiziji prej videl, ne?
5: Je škoda, da niste prej vprašali, kako se to dogaja v toplicah.
4: Sam ne, pa z boso nogo, z golo nogo, vso čudno nogo, deformirano nogo in gre notarjo namakat, jaz ne pa z odprtem ustem plava malo koga.
5: Ja, pa ne z odprtimi ustami plava, ti morate usta zapreti. Se to ni voda za pit, to je za plavanje. Jaz vam priporočam mogoče kakve toplice, ko imajo tiste bane za eno osebo, veste. Tudi take toplice obstajajo, da se vam ni treba iti v bazen kopat k drugim ljudem.
4: A tako, da je ena bajna?
5: Ja.
4: A to ne morem, takrat, kaj jaz pridem, ne morem jaz doseči, da bojo se v štumfeh kopal?
5: Nikakor.
4: A tudi te sam takrat, kaj se grem jaz kopat, da drugi ne bojo šli?
5: Ne. Tudi ne.
4: A tako?
5: Ja.
4: A to se pravi, da to ni mogoče, da bojo nogavice v bul?
5: Ne.
4: V redu? Hvala lepa, ko ste sodelovali v skrite mikrofone.
5: Prav, v redu.
0: Kaj sem mikrofon?
1: Na skriti.
0: Kako? Skritni.
1: Skriti.
0: A se zajebamo, ne? Da skrimo mikrofon. Zajebancije.
1: Ja.
2: Oblasi.
6: Dela ga možda ambrnizi, sem paru oran kusrav, pom pa vidi.
2: Mačivici Pipi Lukak iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si.
0: Škritni mikrofon.
7: Mega, megalom, megalomanik.

Toliko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
4: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
3: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
9: Župnija Mežica vas v soboto 4. julija ob 11. uri vabi na jubilejno sveto mašo ob 90. obletnici prve maše v kapeli svetega Cirila in Metoda na Peci. Skupaj se boste spomnili pomembnega jubileja in počastili zavetnika slovanskih narodov. Lepo vabljeni, še posebej častilci in soimenjaki svetega Cirila in Metoda.

0: Upelaj, če prej kaj novega ob 9.
1: Izberite mobilni paket najže v 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti slovenskega europoslanca Branka Grimsa. V EPP mu očitajo pomankljivo delovno etiko, saj naj bi se v 2 letih udeležil le 2 od več kot 100 sestankov skupine in delovanje proti njenim vrednotam. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala celotna skupina. Grims očitke odločno zavrača, pravi, da dela več kot drugi in trdi, da to gre v resnici za spor zaradi njegovih vrednot in ne delovne etike. Vipavska hitra cesta pa bo ta konec tedna popolnoma zaprta zaradi priprav, v ponedeljek pa se začne 130-dnevna zapora, ki bo trajala do polovice novembra. Proti Italiji bo promet potekal nemoteno, nasprotna smer proti Ljubljani bo zaprta, promet gre po regionalni cesti. Tovorni tranzitni promet bodo preusmerili prek Frnetičev. Po lanskih dolgih zastojih tovornjakov pristojni zagotavlja, da so letos ureditev izboljšali. Na Antarktiki pa bruha vulkan, ki namesto same lave in pepela v zrak izvrže tudi pravo zlato. Gora Erebus, najjužnejši aktivni vulkan na svetu, dnevno izpljune okoli 80 gramov drobnih zlatih kristalčkov, ki jih veter raznese tudi 1000 km daleč. Gre za edini znani vulkan, ki izbruhne čisto elementarno zlato. Znanstveniki že 30 let ne vedo, kako kristalčki sploh nastanejo. Kot zanimivo stetna, na dan izvrže tudi do 2,5 kg zlata, vendar je zlato vezano v kemične spojine. Mount Erebus pa je edini vulkan, ki bruha čisto zlato.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
2: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes bo precej jasno, nekaj oblačnosti čez dan, popoldne pa v notranjosti kakšna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj. Ne govorimo o 30-ici danes, juhu, jutri nas čaka podobno vreme, pretežno jasno. Zjutraj od 7 do 13 sveže in čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, v ponedeljek bo oblačno, možne bodo plohe. Poglejmo temperature. Mežica 18, Slovenj Gradec 20, Ravne 22, Dravograd 1.

0: Letno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Poročate o prometnem kaosu na Poljani. Previdno in strpno, v Dravogradu na Mariborski cesti je prišlo do prometne nesreče, radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če še kaj, 041-727-727. Srečno. Dobro
2: jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
1: Dobro jutro, 9:03. Dan rudarjev je danes, pa tudi dan brez plastičnih vrečk. Ste vedeli, da se te v naravi razkrajajo med 400 in 1000 leti in da v Sloveniji letno porabimo med 300 in 600 milijonov plastičnih vrečk in od tega jih samo 89% uporabimo le enkrat. Mislim, samo, ne? Tudi o tem v naslednji uri, najprej pa seveda že kmalu na malco.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Pink, 15 čez 9 je, mi smo pa lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Ocvrto sliči in mrzl krompir pa čufti s pirejem, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem pa Dunajc.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Juha, zelenjavna danes, pa ribi file na žaru, blitva s krompirjem in solata ali pa svinski vrat na žaru z džuječ rižem. Vsak dan pa Dunajc, mesni sir in solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca v Ragije.
0: Čufti tudi in pire, pa ocvrto slič skromi, zakaj danes toliko sliča vse povsod? Jajčna omleta s serom in paradižnikom, vsak dan pa je na voljo Dunajc prilogo solata in jota.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Dajmo videti, da je tudi oslič v Gajbici. Ne pa ni. V Gajbici je pa danes Štefani pečenka, pire, krompir in solata. Pa seveda na žlico vampi, pasul in golaš.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tudi pa Rešerju ni osliča danes, ampak je pleskavica z oblogo in krompir, pa obročki lignjev s tatarsko omako. Dober tek, dragi narod.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Reggae Night in Jimmy Cliff. Dobro jutro, 3 minute pred pol desetom. Kralji in kraljice, Ava Max prihaja. Še prej pa v Mežico, zakaj? Ker so tam sprejeli prve stanovalce centra starejših.
1: Novi dan z Radiem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: 35. Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo.
5: V soboto 4. julija se dobimo pod mogočno krošnjo matere vseh lip na Ludranskem vrhu v Črni na Koroškem.
7: Ob 10.30 razmislek pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi.
5: Ob 12.00 pozdrav županje občine Črna na Koroškem, magistrice Romane Lesjak in slavnostni govor prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024 Cirila Horjaka.
7: Prireditev bo popestril bogat kulturni program in tombola. Organiziran bo tudi pohod za družine s starto med 8 in 10. uro iz centra Črne ter brezplačen prevoz tja in nazaj. Vsi obiskovalci dobijo brezplačen topel obrok.
6: Prijazno vabljeni na veselo druženje pod lipo.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno petkovo dopoldne, v novicah z vami Katja Gole. Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
10: 1. julij je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben mejnik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. Lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
9: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo jasno, nekaj oblačnosti sicer čez dan, absolutno pa bolj normalne temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj sveže od 7 do 13, čez dan od 25 do 28, no v nedeljo se bo sicer delno pooblačilo, v ponedeljek bo oblačno in možne bodo posamezne plohe. Poglejmo temperature ta hip, Mežica 20 stopinj, Slovengradec 21, Ravne 24, Dravograd 22 stopinj Celzija.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7 nič 45 nič 222.
0: Poročate o prometnem kaosu na Poljani, previdno in strpno. V Dravogradu na Mariborski cesti je prišlo do prometne nesreče. Previdno upamo, da so tam že odstranili posledice. Radar pa nazadnje v Mislinski Dobravi. Če še kaj, nič 41 727 727.

9:30. Dobro jutro. Kako greste v trgovino, z vrečko ali s cekrom? Mednarodni dan brez plastičnih vrečk je danes. Povprečen Slovenc na leto porabi med 130 in 150 plastičnih vrečk, ki pa jih običajno uporablja manj kot pol ure. In velika večina konča med mešanimi odpadki, kjer pa se razkrajajo te vrečke tudi do 1000 let. Po svetu pa vsako minuto porabimo več kot milijon plastičnih vrečk. Dober biznis, bi rekli. Pa ste vedeli, da plastične vrečke sodijo med 10 najpogostejših odpadkov v naravi? Precej logično. Večina se jih razkraja med 400 in 1000 let. V Sloveniji letno porabimo med 300 in 600 milijonov plastičnih vrečk, od tega jih 89% porabimo samo enkrat. Zaradi teh vrečk pa vsako leto poginejo 100 tisoči morskih živali in več kot milijon ptic, ker jih zamenjajo za hrano ali pa se vanje zapletejo. In ko plastika zaide v prehransko verigo živali, dober tek konča tudi na naših krožnikih. Kaj lahko naredimo? Uporabljamo vrečke za večkratno uporabo in vedno jih odlagajmo v ustrezne zabojnike in nikoli v naravo. No, dan brez plastične vrečke zamenjamo raje, če že s cekrom, ne pa s polnim naročjem stvari, če tudi bomo avto odpirali z nogo ali pa z obmi. Gremo naprej, Billy Idol, Dancing with Myself, pa J-Lo in David Guetta v nadaljevanju.

0: Dolly Parton in 9 to 5, 10 minut še manjka do 10.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
0: Točno tako, eno vprašanje, dva enaka odgovora in cel teden dopusta za dva na Jadranu. Zbrali smo 8 finalistov naše nagradne igre, med katerimi že kmalo izžrebamo zmagovalca. Koga pokličemo, bomo videli. Ostanite z nami in kupom dobre muzike.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Desis Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vabljeni v nedeljo 5. julija od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal boljši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom, prijave pa niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Boljši sejem je priložno za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu, zato ne zamudite priložnosti. Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo jutri v soboto 4. julija med 8 in 18. uro na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se za razumevanje.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: Catchy ali ljubezenski dotik, prihaja minuta čez deseto, je še prej pa kaj novega.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada je razrešila dosedanje člane in imenovala nove, ki bodo sodelovali v socialnem dialogu s sindikati in delodajalci. Na vladni strani so med drugimi imenovani ministri Anže Logar, Andrej Šircelj in Franci Matos. V ESS sicer poleg vlade sodelujejo še delodajalci in sindikati, ki svoje predstavnike imenujejo posebej. Gre za osrednji organ pogajanj o delovni in socialni zakonodaji v državi. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku pa je včeraj umrl 52-letni moški, ki se je zažgal v znak protesta proti kitajski oblasti v Tibetu. Sabo je imel tibetansko zastavo, dejanje pa je uživo prenašal na družbenih omrežjih. Reševalci so ogenj hitro pogasili, a mu niso mogli rešiti življenja. Kitajska trdi, da Tibet upravlja zakonito, mnogi tibetanci pa to oblast označujejo za represivno. Podoben protest je od leta 2009 izvedlo že več kot 150 ljudi. In še zaročila sta se na skoraj 400 metrih višine.

0: sta razvila še transparent z napisom, da mir nastopi, ko ljubezen premaga moč. Na vrhu sta ustrajala približno pol ure in kljub pozivom policije nista takoj se stopila. Prsten je ostal na roki, lisice pa so prišle takoj za tem.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Danes bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti, bodo pa temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pretežno jasno, od 7 do 13 zjutraj in čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, v ponedeljek pa pooblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Poglejmo temperature doma, Mežica 22, Slovengradec in Dravograd 23 stopinj, na Ravnah pa ena več 24.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Promet poteka brez večjih posebnosti, razen če vidite drugače, potem nam to povejte ali napišite na 041-727-727.
3: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
2: 5 čez 10 je petek, 3. julij, vroče še bo, no, čeprav ne več tako zelo. Špela Šavc sem z vami, mi pa v nadaljevanju žrebamo in kličemo glavnega nagrajenca naše nagradne igre. Kdo bo šel torej na dopust na Jadran v dvoje čizaston?
3: Koroški radio, ritem Koroške.

lasje posvetlijo. Koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

18.10 je, dobro jutro, dober dan, v petku 3. julija. Dopusti so to in dopusti za Slovence pomenijo oddih na različne načine. Znani pa smo tudi po konzumiranju alkohola in smo na evropski lestvici v samem vrhu po porabi teh opojnih substanc. Ampak seveda nismo edini. Pristojne službe v Splitu, če še niste slišali, se v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. In po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Najbrž tudi ne edino. Mestne oblasti zato kujejo načrte, študirajo, kaj bi naredile, da temu ne bi bilo več tako, no, in že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Kar pa bo seveda izvalo nevoljo in godrnjanje marsikaterega turista. Kakorkoli že, dajmo biti normalni. Šibamo dalje 19.60.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: I got you, babe, Sonny and Cher. Minuta pred pol enajsto. Somebody undressed, v nadaljevanju še prej pa v črno. Jutrišnje srečanje pod Najevsko lipo se pričenja z razmislekom pod lipo, tokrat na temo mladi med izzivi in priložnostmi.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Želim vam prijetno petkovo dopoldne, Katja Gole. Jutri bo Najevska lipa znova postala stičišče dialoga, tradicije in druženja. Na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem bo potekalo že 35. vseslovensko srečanje pod najdebelejšim drevesom v Sloveniji. Letošnji razmislek pod lipo pa bo namenjen mladim in njihovim izzivom. Zakaj ta tema? Županja občine Črna Romana Lesjak.
9: Seveda bi radi mladim dali posebno težo in ta razmislek, ki bo jutri pod lipo na temo mladi med izzivi in priložnostmi, je namenjen temu, da mladi, ki bodo sodelovali na tej okrogli mizi oziroma razmisleku, povedo svoje ideje, kako vidijo bivanje recimo tukaj na podeželju in tudi širše, kaj vse bi lahko še naredili za mlade, zato da bi ostajali v takih obrobnih območjih, oziroma mogoče tudi z svojimi idejami pripomogli k temu, da lahko te ideje uresničimo in poskrbimo za njih.
8: Včasih je bilo druženje namenjeno, da se je politika približala ljudem. Kaj pa danes?
9: Tudi tokrat je to srečanje namenjeno temu, vendar glede na odziv politike vidim, da temu ni tako. Vedno rečem, da je zelo pomembno, da so politiki med ljudstvom, da slišijo, kaj menijo, da jim mogoče dajo kak napotek ali pa tudi samo dobro idejo ali pa tudi dobro misel. Ne vem, zakaj se politiki na taka obila tako neradi odzivajo, saj se ljudem zdi zelo v redu, če so med njimi prisotni in ne bi smeli izgubiti stika z ljudstvom.
8: Letošnji slavnostni govornik bo stripar in ilustrator Ciril Horjak.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes jasno, nekaj oblačnosti popoldne, bo pa sicer od 24 do 29 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, no v ponedeljek pa že lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja. 23 stopinj je v Dravogradu, v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah je topleje 25.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah večjih posebnosti ni, vozite previdno.

Toto in Afrika 19 pred 11. z Natašo Beringfield nadaljujemo petkov 3. julij. Če ste na cesti, previdno in varno, če v službi, naj vam mine, če pa ste fraj, pa itak uživajte.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Joleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo po ceni. Dipo.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Imagine Dragons so tole, sedem jih še manjka, do 11. Koroški radio je z vami. V naši nagradni igri eno vprašanje, dva enaka odgovora in teden dni dopusta na Jadranu za dve osebi smo zaključili in izžrebali poslušalca Jožeta. Poslušta je bil vesel ali ne in kam gre sta ženo Bojano?
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu.
2: Ja,
0: gospod Jože, ste to vi?
2: Ja.
0: En nujen klic imamo za vas. Moje ime je Špela in kličem vas iz Koroškega radija.
2: Madonna.
0: Madonna. Jože, Jože, a imate vi ženo Bojano?
2: Ja, vse.
0: A imate vi čas septembra?
2: Absolutno, imam.
0: A ste vi dobre volje?
2: Ja, zdaj, ko sem imal vsa ja, da ne bi kao ne bilo. No.
0: Jože, naj vam povem z velikim veseljem, da so vajne počitnice za dve osebi z avtobusnim prevozom na otok Brač, Supetar, Waterman Supetrus Resort, 4 zvezdice, all inclusive in od 12. do 19. septembra. A bo, Jože!
2: O, mano, to je ne vem, kaj ne.
0: Rečte,
2: evo, to je da... prvi v življenju. Marija, hvala lepo vam.
0: Ja, tausend bar tudi vam hvala, da nas poslušate, da ste z nami.
2: Ja, tudi so, pa absolutno vse posod. Če, ko sem kje druge vas dam, ponovno, vse što ne vem, da govorim.
0: O, super. Ma to, Jože, poslušajte nas še naprej, mi pa res se zahvaljujemo za sodelovanje, za poslušanje. Ostanite z nami, presenetite zdaj svojo ženo, vse se bo kmalo slišala po radiju oziroma vas. Uživajte na dopustu, vzemte na sabo kot vedno in to je to, sodelujte še kdaj.
2: O, najlepša vam hvala, res, tisočkrat. Nepozabno, res.
0: Z veseljem, Jože.
2: Hvala vam in celi vaši ekipi in... Če bote naprej, tako ste res, kar ste super. In...
0: Hvala, Jože.
2: Ni za prehvaliti, res.
0: Hvala, Kontratni hvala. Se. Fajn se mejta. Čau, ja. Čau, adio.
2: Adio.
1: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokažnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.

0: Modri fonde. Najbo poletje, polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Bo Boris Mijić ostal poslanec? Za zdaj ja. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič pravi, da bodo o usodi poslanca Mijića odločali šele po ugotovitvah pristojnih organov. Mijić se med tem sooča z očitki o dolgovih nekdanjim zaposlenim in državi. Njegovo poslovanje pa preverja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Stevanovič dodaja, da bo v primeru dokazane krivde ali neizpolnjenih obveznosti od Mijića zahteval odstop. Za zdaj pa ustraja, da bo stranka do konca mandata ohranila vseh 5 poslanskih sedežev. Zdaj pa v Venezuelo, kjer so reševalci po več kot tednu dni rešili moškega, ki je bil po 2 silovitih potresih ujet pod približno 140 tonami ruševin. Do njega so se prebijali več kot 100 ur, pri eni najzahtevnejših reševalnih akcij pa so sodelovale ekipe iz več držav. Moškega je pred najhujšim pritiskom ruševin očitno obvarovala majhna betonska kabina, v kateri je bil med potresom. Več kot 50 britanskih poslancev pa poziva vlado, naj razmisli o prepovedi priljubljene ruske risanke Maša in Medved. V pismu kulturni ministrici opozarjajo na prizore, kjer deklica nosi sovjetsko vojaško opremo, kar naj bi normaliziralo sovjetsko simboliko med najmlajšimi. No, ruski studio, ki risanko ustvarja, vse očitke odločno zavrača in jih označuje za lažne. Risanko, eno najbolj gledanih na svetu, imajo že leta radi tudi slovenski otroci.
4: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
4: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
0: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
4: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
6: Nekaj kopaste oblačnosti danes, v notranjosti popoldne kakšna ploha, sicer pa temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri pretežno jasno bo od 7 do 13 zjutraj in čez dan od 25 do 28. V nedeljo se bo pooblačilo, v ponedeljek bo oblačno, možne bodo padavine. Sicer pa temperature na Koroškem ta hip Mežica 23, Slovenj Gradec in Dravograd 24 stopinj, na Ravnah 26.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: Prometna nesreča se je zgodila na cesti proti Doliču pri Repolusku. Vozite previdno.
8: To je Poletje na Koroškem radiju. Dobar dan.
6: Špela Šavc sem delila petkovo jutro z vami. En lep vikend želim in vzemite si čas zase. Pa ne pozabite na nas. V nadaljevanju povabljeni na pogovor, tako z Anjo Marković in Blažem Brodnjakom.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni. V oddaji Povabljeni na pogovor bomo danes gostili zakonca Brodnjak. Blaž Brodnjak, haloški korant, vinoljub, predsednik uprave NLB in Barbara Plavec Brodnjak, umetnica ter podjetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem. Skupaj sta že 37 let, doslej sta javnost nagovarjala vsak po svoje in vsak zase, tokrat pa sta prvič skupaj sedla pred mikrofon, in to pred mikrofon Koroškega radija.
2: Mi dva kot par se mi zdi, da funkcionirajo stvari, ker se ne da smo en, da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Uh-huh. Pa po 36 pol letih, mislim, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: okay. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bi odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
4: ponjujeta.
2: To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil, ne, v stopinje drugega, ne, realno. Uh-huh. Ker sva zrasla skupaj praktično, jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat, ne, če smo
3: 15
2: točno...
3: 15 let, en mesec pa 30 dni, ko sva imela prvi randi.
2: In to pomeni, da sva kakorkoli kot par odrasla skupaj, ne, to je tako, da si že v bistvu se razvije in prijateljstvo, ne, in neka taka globoka vez.
3: Vsa gimnazija, vse študij, ne, tri otroci.
2: In kar se meni zdi pa najbolj fascinantno pri vsem tem je, da... Naprimer, da se midva takrat ne bi spoznala, ne? In da bi se spoznala, ko sva bila stara 30 ali 35, ali bi se midva takrat ujela. Ampak to, če sva midva pa ostala čez vse te faze skupaj, se mi zdi, da pa je to pomeni, da sva se kljub temu, da se vsak spreminjal po svoje, da so še vedno te energije oziroma ta neka kemija, je vedno bila prisotna in je po moje bila ključna, da sva ostala čez vse te hribe in doline, naprimer, ne,
3: skupaj. Na koncu je biologija, ne, dišati si moraš, ne, in še vedno se dišima, ne,
4: tukaj. Je, ne, ja.
3: Na koncu, na
4: to so res lepi stavki, ja, in to je res resnica, ne. Živalsko, ne, se na
3: si gremo časi neskončno živci, samo se čudno dišima in to.
4: Ja, zvečer, ja.
2: Ja.
4: Ne rapta, urnika, to če ga mata.
3: Ja, to je to.
4: Mislim,
3: jaz to racionaliziram kot devica, ne.
4: Ja.
3: Še vedno mi dišim, to je to.
4: V bistvu, ja, zdaj sem vaja hvatila vprašati, ne, kaj je nekaj, kar vaja najbolj pritegne, ne, en na drugemu. A se to pogovarja takdaj, ne, Barbi, kaj te, Barbi, zdaj ti malo po domač rečem,
2: ja,
4: ne,
2: ker
4: se
2: noja. No, mislim, to je še pa vedno stvar, ki zblaža težko izvlečeš, ne. Jaz, na primer, njemo neko tako stvar, vprašanje postavim, ki bi jo mogel začeti razvijati neko...
3: Mislim, ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem, ne, možeš to drugače gledamo, ne?
4: Ja.
3: Doma sem, glej, s tabo sem, zdaj poleg tebe sedim, ne, stiskam se s tabo, kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te naj bil tu?
2: No, se veš, mi pa smo pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ma, ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, na primer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne?
3: Včasih specipa, vse veš malo.
2: No, to so pa ti tiste, ja, ne, ja, take kamenčki, ki si, ne, da te malo žuli, kakva stvar. Pa da na koncu mama o čem za razpravljati na koncu, ne?
4: Da vama ni dolgčas, ne?
3: Ja,
2: no, jaz takoj vidim.

0: Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke Blaž Brodnjak in umetnica Barbara Plavec Brodnjak? Veliko več, kot bi si mislili. Skupaj sta že 37 let, poročena nekaj manj. Sta starša treh odraslih otrok in ponosni dedek ter babica dveh vnukin. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja, ki ga prepletajo družina, poslovni izzivi, vino in ljubezen do Haloz. Ne govorimo le o uspehih, dotaknemo se tudi bolj osebnih zgodb, lepih trenutkov pa tudi preizkušenj, ki jih prinaša dolgoletno partnerstvo. Kajti življenje ni vedno preprosto, tudi za ljudi, ki jih javnost pogosto vidi predvsem skozi njihove uspehe.
1: Kako pa vidva pol vzdržujeta oziroma kako se trudita drug za drugega po vseh teh letih?
2: Z vsemi spolnimi paci, tako kot vsaki zvezi.
3: Okay. Jaz mislim, da smo midva, prvič smo človeka, ki vseeno se mi zdi, da moramo imeti rada izzive, ker drugač pač ne bi bila tukaj. In smo en drugemu zelo velik izziv. Cel čas.
2: Devica in vodnar.
3: Ja. Midva načeloma...
2: Red in kultura.
3: Kdaj smo, Blaž? Kdaj je bilo tisto, ko smo na enem morju smo prebirala en horoskop in je pisalo zelo lepo.
2: Ostanita ljubimca.
3: Ostanita raje ljubimca. In smo se midva takrat spogledala, kaj bomo zdaj mi je to upoštevala ali ne bomo upoštevala. In moram reči, da ga načeloma v narekovaju upoštevamo, ker je super ostati ljubimec, boljše kot se tisti zakonec, ko rečeš, ok, itak on pride, mislim, itak je ono tam, itak ne bo nikam šel, mislim, kaj, da je vse tako po nekih tirnicah. Jaz mislim, da vsak dan je mora biti ta tehnica, ali smo ali nismo, mislim, hvala to gre gor dol, ne. In ta izziv se mi zdi, da smo sposobna ga zaenkrat premagovati, oziroma...
2: Dokler sva odkrita en z drugim, ne? Sva pa glasna, sva pa balkanca, ne?
3: Ja, tu pa smo, mi dva se zdi, smo, kot da bi bila mešanca naših, ja, južnih bratov, ne, oziroma, kot da smo balkanca in italijana. Aha. Skupaj vse to.
1: To je pa strast, a? To pa mora biti glasno, strastno.
2: Jaz rad temu pravim strast, ampak mnogi to doživljajo kot agresijo, ne?
3: Aha, okay. Mislim, jaz ne.
2: Da smo glasna.
3: No, oziroma, ko začutim, da bi bilo preveč, pa rečem, stop.
1: Ampak kaj zdaj to pomeni, da ko se skregata, ne vem, da znata en na drugega pozdigen glas, ali ja. Sta pri vseh stvareh?
2: Ja. Itak. Ampak mi se naslednje jutro normalno funkcioniramo, ne?
3: Ja, nimamo pa nikoli te zamrljive.
2: Tihih obdobij ni.
3: Ne.
1: No, to je super.
3: Komuniciramo, potem tudi, ko se vse skup malo ohladi, predebatiramo, kaj je za to bilo, pa kaj ni bilo, pa če bilo ok ali ni bilo ok. Drugače pa ne, nimava tega, da bi še odprema to temo, kdaj to ni tako, da bi
2: sploh,
3: se...
2: Dama.
3: Ja. Ja, jaz če še meni kaj slučajno, če še meni kaj ni jasno. Aha, jaz okay. Še odprem staro temo. Pričem,
2: in to je veliko krat, če je treba kaj dodatno pojasnjivati.
3: Ja, ja. Kaj pa, a veš, ko si tisto rekel, jaz sem malo razmisla, ne? Mislim, Blaž, ko se zmeni, on zaključi pika.
2: Pomožko, spijemo pivo, gremo dalje.
3: Tako, jaz pa še vseeno pol malo razmislim, pa malo obrnem kako stave, kaj pa če je on to mislil tak, ali pa da ne bi za on mislil, da jaz... Dajmo si to, sam to razčistiti, no, na ta način, ne, tako da jaz sem definitivno tisti človek, ki še malo razčišuje, medtem ko Blaž pa ima tak...
1: Zaključ, ne?
3: Ja.
2: Nov izziv, gremo dalje.
1: Se pravi, po 12 urah v službi pride Blaž domov in Barbi pol drug pride domov Blaž in... Daj mi povej, kaj si včeraj zdaj mislil?
2: Točno tako. Okay. Ne, čas ti gre 16 let nazaj.

0: zabavljeni na pogovor. Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Slovenjegraško poletje 2026. Se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
1: Vabljeni.
0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Povabljeni.

0: Ko se je rodila prva vnukinja, sem prvič zares občutil popolno izpolnjenost. To so besede človeka, ki vodi največjo slovensko banko, Blaža Brodnjaka. Kaj se zgodi, ko predsednik uprave NLB za trenutek odloži funkcijo, poslovne nazive in odgovornost ter spregovori predvsem kot mož, oče in dedek? Takrat slišimo povsem drugačno, zelo osebno zgodbo.
1: No, sej, to je tudi tema, ki valjda sem imela namen odpreti, ne? Dve vnukini.
2: Jo.
1: Kako je, ne, če prej Blaž rekel, da ni glih romantik, a je Blaž raznežen dedek?
3: To pa lahko jaz potrdim, absolutno. Je dedek se mi zdi, da je drugačen, kot je oče. Ne, se mi zdi, da tu že se vidim, da pri enih stvarih veliko bolj popušča oziroma kake stvari vidim, da sploh prezre tako naj bi, ko bi hitro povzdignil obrvi pri svojih otrocih. V bistvu nismo še imeli toliko časa zavaditi, glede na to, da je zdaj prva naša Viktorija, ki je najstarejša, je stara 2 leti. Zarja je mlajša, je 5, bo pol leta. Nekaj strašnega časa še nisva imela, ker to je le čas, ko so večinoma še otroci z starši.
2: Dobro, smo že imeli kak vikend cel, ne?
3: Ne. Naši otroci nama kar zaupajo, se mi zdi, tu ni to, ko včasih poslušam, da kakšne, ne vem, so otroci stari ali pa že zgrejo v šolo, pa še niso prispali pri babicah pa pri dedkih, naprimer.
2: Ne, vsak po svoje. Starejšo sem imela že 3 dni sama, ne?
3: Ja.
2: En smo se imeli super, kaj smo se imeli?
1: No, kaj ste počeli? No, da vidim, kje Blaž zdaj popušča, ne, ker Barbie omenja. Jaz si tudi predstavljam, da je, strog Blaž, ampak očitno ne, ne?
2: To je popolnoma drugače, ne? Svoje otroke imaš in jih začneš zgajati prvi dan, ne? Ko ti pa pokaže to božjo podobico vnuka, ne, pa je že takoj veš v izhodišču, ne, prvič ti oborožen z izkušnjami vzgoje 3 otrok, ne, so šli skozi vse spone in pace, skozi pubertetniške ljubezni, skozi, ne, vse skupaj v šolah, potem posledica, ko so se te bolezni razplete takoli drugače, ne, skozi šla 3krat skozi to, razumeš vse trike, ne, male fintice, ki jih uporabljajo, ne, tu točno veš, da boš ti kak trik uporabil, ne, zato da malo nagajaš staršem, ne, tukaj sem, recimo, s tvojim staršem zamera, pa kaj si mu za to čokolado dala, ne, pod mizo, daš, ne, sladoled malo, ne. Ampak to res, tistim, ki nimajo vnukov, ne, vse tisti, ki jih imajo, točno ve, o čem govorim, ne, res iz srca privoščim vnuke. Ker občutek je povsem drugačen. Ti si popolnoma drugače razbremenjen oziroma obremenjen s tem. Zato je to izkušnja, ne, experience, ne. Z otroki imaš vedno nek občutek odgovornosti, pa jih ono pa vzgajaš, pa kaj, pa ono pa šola, ne. Kdaj pa vnuki pridejo na izkušnjo, ne. Resno. In z njimi je en samožitek, resno. Realno je samožitek. In je to čisto drugačno. Živiš z njimi povsem drugače kot svojimi otroki.
3: Naprimer, ne, mi 12 otrokov nikoli ne bi pustila, da bi kosilo jedli na okenski polici, da
2: gled... Dobro, to ti postiš, jaz pa še vnukom tudi ne.
3: Ne, si kar...
2: Pa na glavi, na kuhni na okenski polici.
3: Si kar sodeloval, bomo kaj, ne, ampak naprimer, pač mi dva smo imela nek red, se sedemo za mizo, pojemo in to je to, ne. No, zdaj pa naprimer, jemo tudi na okenski polici, naprimer, ne, ker imamo pač tak, da lahko mi dve potem gledamo dol to dogajanje, kaj je pod blokom oziroma prek narožnik in je tam čudovit razgled in mi dve pač jemo zdaj na okenski polici. No, to so take stvari, naprimer, ki jih ne. Je pa tako, kot je bila še rekel, se mi zdi, da pa prid do te faze, da si stari starš, torej dedek in babica, ne, totalen privilegij. In se mi zdi, da če se zaveš tega privilegija, kaj ti je bilo podarjeno, da se je pač neko kolesje zavrtelo tako, kot se je, prvič, da smo sploh imela otroke.
2: Da so zdravi, da so energični.
3: Tako, da sva jih...
2: Že to je privilegij. No?
3: Tako, da sva jih lahko imela, da so odrasli v neke samostojne vredo ljudi in...
2: Da imajo svoje partnerje, da imajo hitro otroke. Zame je to... Jaz sem zelo konzervativen, kar se teh stvari tiče. No?

0: Jaz se praktično prostituiram 12 ur na dan. Tako odkrito je v pogovoru za Koroški radio povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub, haloški korant in človek z izjemno življenjsko energijo. Kaj je mislil s temi besedami in kako visoko ceno pogosto zahteva uspeh? Odgovore prinaša iskren pogovor z Blažem Brodnjakom.
1: Kaj te, Blaž, pri Barbari najbolj, no? Ali pa da si hvaležen za to, kar ti je ona prinesla v življenje?
2: Energijo, ne? In podporo v kritičnih trenutkih.
3: Vse je naporno, pa včasih jaz pridem res po trednih poti, ne? Ko je res naporno. Slabo spim v hotelih, pa je vroče, pa je pa četrto, pa sem res utrujen, pa se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot, ne? Nek prvi človek nekega velikega sistema, ne? Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne, pa na trgu je množica bank, ne, nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne. In je treba se vrščas prostituirati. Ne. In ne, na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija, se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne. In jaz se praktično narekovajih prostituiram 12 ur na dan. Ne, in čas jih grad samo mir. Ne. Samo čas s sabo, en ur. Mir. Ona me pa ni videla 3 dni, ne?
1: Ja, seveda.
3: Ona pa ne bi mira takrat.
1: Ona bi pa spet prostituiranje.
3: Ona pa ne bi bila mira takrat. Ona bi pa takrat podoživela z mano vse, pa ne, kar je ona seveda doživela, kar je super. In jaz seveda izkazujem interes, ampak jaz sem pa, je pa ne, brain fog, ne? V glavi je pa mrtva, ne? Dosedno mrtva, ne? In je, te trenutke, teže premoščati seveda, ampak jih na nek način premostiš in ko pa vidi, da sem res v stiski, ker sem bil tudi celo stiski zaradi tega, ne, neke anksioznosti, ampak to, ampak pride do zida, ko nastavno ne gre naprej in možeš poiskati potok krok, ne. Takrat mi je pa v neskončno oporo, ne. In to so trenutki, ki znaš ceniti.
1: V kakšnem smislu oporo, da samo je zraven in je tiho?
3: Ne, pa
1: in
3: tudi takrat pa reče to, kar mora reči takrat. Ne, takrat pa ni ne, dodatno prilivanje na ogen, ne, ali pa dodatno praznjenje, ne, zato ker jaz sabo upravljam na način, da skušam energetski nivo zdrževati. Ne. Jaz pri sebi vidim, kdaj mi energetski nivo začne nihati, ne, in kdaj si blizu ne, sodobnega stanja izgorelosti. Ne. Jaz nisem nikoli izgorel, ampak ne, čutim pa, ko je prazna, ko je baterija prazna. Ne, in takrat pač se moram umiriti in takrat moram najti 2 uri, se to naravim, ne, pa eno nedeljo prespati. Ja, ker drugače tempo res ne skonči, ne, 5 dni tam, ne, pa na poti, pa pol sobota tu, pa 12 še pomagam bratu čisti tu, pa smo 2 zjutraj doma, ne. Pol pa nedelja, samo še, ponedeljek je po tempo, ne. In je to to, da razume, da kljub vsemu je moja izbrana karijera, ki je moja izbrana karijera, niče me to ni silo, ne, da sem to počel. Pa se mečem metal z obe ljudem, ne? Zato, ker sem imel kdaj kako mnenje, ker mi ni bilo vseeno, pa ki je bilo treba kaj povedati, ker sediš na informacijah, ki so malo širše, pa niso, ne? Če jih statistika vse prenese, pa se jo da zlorabiti na tako drugačen način za partikularne interese. Realnost je pa realnost, ne? Je treba kako stvar povedati realno. In to ni seveda, ljudje tega zrcala ne vidijo radi, ne? Najteže se pogleda zrcalo. In se pogovarjati o lastnih pomankljivostih, ne? O lastnih šibkostih, ne? In se pa treba s tem soočati, kakorkoli, ne. Če ne drugo skupaj, sem posel, ker vsak dan dobim 10 povratnih informacij, strank, ne, LinkedIn, Facebook, ne vem kaj vse, ne, you suck. Ja, ne, filter je Brodnjak, ne. Filter je vredno Brodnjak. Ko gre vse prav in vse v redu, smo vsi heroji, ne. Ko je kaj narobe, se ve, kdo je odgovoren objektivno, ne.
4: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 041-442-162.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
9: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
8: Petek 3. julija. Zabava za vse generacije. Ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti Mački.
9: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
8: Vstopnine ni.
9: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrk Fest 2026 v Dravograd.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ura je 12, poslušate Koroški radio. Fornon Blondes pa v ritmu Koroške kmalu.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šekola. Vlada bi spremenila pravila kadrovanja v državni upravi, predlaga ukinitev uradniškega sveta, ki zdaj sodeluje pri izboru najvišjih uradnikov. Po novem bi postopke vodili kar posamezni državni organi. Na notranjem ministrstvu so prepričani, da bo sistem tako hitrejši in učinkovitejši. Kritiki pa opozarjajo, da bi to lahko odprlo vrata političnemu kadrovanju na najvišje uradniške položaje. Po skoraj 4 letih pa se primer Fotopap premika naprej. Na Ljubljanskem sodišču bo danes predobravnavni narok za Dušana Smodeja, ki mu obtožnica očita spolno nasilje, telesno poškodbo in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se naroka udeležil prek video povezave in, kot je napovedal, zavrnil vse očitke ter ustrajal, da je nedolžen. Skupina študentov z Univerze v Pisi pa je izdelala največje papirnato letalo na svetu. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razponom kril je v Bologni preletelo 59 metrov in močno preseglo dosedanji rekord. Projekt se je, kot pravijo študenti, začel z metanjem papirnatih letal med predavanji. Očitno se tudi iz dolg časa včasih rodi svetovni rekord.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 24 stopinj, čez dan bo občasno zmerno oblačno, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po povdanskem času možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek pa bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petkovo popovdne in dobrodošli na valovih Koroškega radija, kjer bo seveda dišalo po poletju. Pridružite se nam ob zvokih lahkotne poletne glasbe, ki bo poskrbela za sproščeno vzdušje, dodajamo novice, zanimivosti in koristne napotke. Naj bo konec tedna po vaših željah, pa dobrodošli v ritmu Koroške.

Summer, Damiano David, ki ga poznamo tudi v zelo, zelo, zelo rokerskih vodah. Ali po tistih, še bolj. Jutri 4. julija pa praznuje Post Malone, tetovaže, nalezljivi refreni in žanrske meje, ki jih preprosto ne priznava. Post Malone je iz repa, popa, roka in countryja sestavil svoj svet in vam potegnil milijone poslušalcev. Z nami danes v skladbi Circles. 13 pa jih je čez 12 v ritmu Koroške.

črta. Slavko Ivančič, ki je leta 2024 praznoval kar dva velika jubileja, 70. rojstni dan in 50 let glasbenega ustvarjanja. Njegova pot je posebna tudi zato, ker je bil prepoznaven glas dveh kultnih slovenskih skupin, Faraoni in Bazar. Na to pa je z uspešnicami, kot sta Črta, ki smo jo pravkar slišali, in Portorož 1905, uspešno nadaljeval še samostojno kariero. 20. je čez 12. in kdo je pripravljen na naši playlisti? Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Mike Oldfield. Moonlight Shadow in tri še makaj do pol ene. Poletna osvežitev brez skrbi za prevoz, Dravograjski zdravobus od 1. julija dalje trikrat tedensko omogoča brezplačne vožnje do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. Ostalo izveste čez dobro minuto, zatem pripravljena norveška zasedba. Aha, skladbo Take on Me se bomo vrnili v leto 1984.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Hej, ki letos žura Koroška?
6: Na KKŠ Summer Festu.
5: 7. in 8. augusta.
6: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
7: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. V občini Dravograd nadaljujejo z izvajanjem brezplačne mobilne storitve Zdravobus. V času poletnih počitnic je za občanke in občane namreč na voljo posebna poletna linija, ki od 1. julija naprej trikrat tedensko vozi do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. Več Uroš Kotnik.
10: Dravograjski zdravobus z brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Dejan Pandel.
11: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembnosti čišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih. Ob tej priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
10: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Čez dan bo zmerno oblačno, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727 pa srečno pot.

Njena balada Flirtin 18 še manjka do 13. Od četrtka 2. julija in še do jutri, torej sobote 4. julija, se dogaja veliki finale Trabrekfesta na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Danes, torej v petek 3. julija, velika zabava za vse generacije z ansamblom Saša Avsenika ter domačinom Dejanom Vivodom. Se zutimi mački in gosti. Za zaključek pa bosta jutri v soboto 4. julija poskrbeli Nika Zorjan in hrvaška pevka Jelena Rozga. Trabrekfest torej vabi, v nadaljevanju pa z nami Jelena Rozga in Klapa Rišpet. Prsti zapleteni.

In 14 še manjka do 13. Radar pa na Brdinjah, torej na relaciji Kotli Ravne ali pa obratno. Radar na Brdinjah, varno pa seveda želimo na vseh vaših poteh. Iz studija Koroškega radija.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
5: Slovenje graško poletje 2026. Vabi v soboto v Atri graščine Rotenturn ob 9.30 na predstavo za otroke Mare Čare in ob 21.00 na koncert Pera Lovšina.
6: Vabljeni!
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabite na grajski piknik, praznik vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo jutri v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko gledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Vabljeni. Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo jutri v soboto 4. julija med 8 in 18 uro na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se za razumevanje. Voz Cel je obveščal udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 4. od 7. ure zjutraj do nedelja 5. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 13, v našo družbo pa prihaja Billy Joel. Uptown Girl, kmalu.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koalicija in Resnica zahtevata razpravo o porabi javnega denarja. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica predlagajo nujno sejo odbora za finance, kjer bi torej obravnavali domnevno negospodarno ravnanje v času vlade Roberta Goloba. Očitajo jim preplačene projekte, rast odhodkov in slabo upravljanje javnih financ. Predlagajo še revizijo porabe in omejitev izdatkov države. Venezuelska predsednica pa zavrača očitke o počasnem odzivu po potresih. Delcy Rodriguez pravi, da je vlada po katastrofi 24. junija takoj ukrepala in na teren poslala več tisoč ljudi. Kritiki medtem opozarjajo, da so reševanje v veliki meri vodili civilisti in prostovoljci. V potresih je umrlo več kot 2500 ljudi, tisoči so še vedno pogrešani. Rodriguezova ustraja, da država nadaljuje z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter da nihče od umrlih ne bo končal mnogo žičnih grobiščih. Očividci pa pravijo, da je bila pomoč v prvih dneh počasna in neenakomerno organizirana. Štorklje pa so zauzele hrvaško vas. V Čigoču jih vsako pomlad gnezdi več kot je prebivalcev. Vas že več kot 30 let nosi naziv prve evropske vasi štorkelj. Bele štorklje se tja vsako leto vračajo iz Afrike in gnezdijo na strehah hiš in hlevov. Domačini pravijo, da so postale del njihove skupnosti, njihova prisotnost pa ostaja simbol zdrave narave in sobivanja človeka z divjimi živalmi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 24 stopinj, čez dan bo občasno zmerno oblačno, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 24 do 29 stopinj, jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na zadnje ste kontrolo hitrosti opazili na Brdinjah, na relaciji torej Kotlje Ravne. Drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo, če jih imate vi, pokličite na 0417 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tretji julij je na koledarju in 3. julij je dan brez plastične vrečke. Plastična vrečka je priročna le nekaj minut, v okolju pa lahko ostane več 100 let. Pogosto konča v rekah, morjih in naravi, kjer ogroža živali ter se sčasoma razgradi v mikroplastiko, ki jo najdemo tudi v vodi, zemlji in hrani. Več v nadaljevanju.

3. juli je dan brez plastične vrečke. Plastična vrečka je priročna le nekaj minut, v okolju pa lahko ostane več 100 let. Pogosto konča v rekah, morjih in naravi, kjer ogroža živali, ter se sčasoma razgradi v mikroplastiko, ki jo najdemo tudi v vodi, zemlji in hrani. Plastika v naravi ne izgine, samo razpade na manjše koščke. Vrečko, ki jo danes odvržnemo ob cesti, lahko jutri odnese veter v potok, reka v morje, na to pa jo zamenja za hrano ptica, riba ali želva. Plastika se ne razgradi tako, kot se razgradi list ali kos sadja, pač pa razpada v mikroplastiko, drobne delce, ki jih danes najdemo v vodi, zemlji, zraku in celo človeškem telesu. Vsak odvržen plastični predmet ima dolgo pot, morda ga mi ne bomo več videli, narava pa ga bo nosila seboj še desetletja ali stoletja. Tako da, ko naslednjič posežemo po plastiki za enkratno uporabo, se morda le vprašamo, ali jo res potrebujem le za nekaj minut, če bo njen vpliv trajal še več generacij. Dan brez plastične vrečke je opomnik, da lahko z majhno vsakodnevno odločitvijo naredimo veliko, ko se odpravimo po nakupih, vzemimo seboj vrečko iz blaga, košaro ali nahrbtnik. Večkrat uporabna vrečka ni le okolju prijaznejša, ampak je tudi trpežnejša in pogosto bolj praktična. Poskusimo danes narediti en korak manj, kar se plastike tiče. Zavrnimo vrečko za enkratno uporabo, uporabimo tisto, ki jo že imamo in spodbudimo k temu še koga drugega. Majhna sprememba lahko pomeni veliko razliko za naš planet.

Juan Slakamisa Negra in Peti še manjka, slabih pet do pol druge. Ob dnevu rudarjev se vračamo k zgodbi, kako je po zaprtju mežiškega rudnika nastalo podzemlje Pece, danes eden najuspešnejših primerov ohranjanja rudarske dediščine v Sloveniji. Več čez dobri dve minuti, zatem se nam pridruži Abba. I have a dream.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Nagrado podelimo 3. julija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Dober glas se sliši v 9. vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
2: 35. Vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo.
1: V soboto 4. julija se dobimo pod mogočno krošnjo matere vseh lip na Ludranskem vrhu v Črni na Koroškem.
3: Ob 10.30 razmislek pod lipo na temo Mladi med izzivi in priložnostmi.
1: Ob 12.00 pozdrav županje občine Črna na Koroškem, magistrice Romane Lesjak in slavnostni govor prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2024 Cirila Horjaka.
3: Prireditev bo popestril bogat kulturni program in tombola. Organiziran bo tudi pohod za družine s startom med 8 in 10 uro iz centra Črne ter brezplačen prevoz tja in nazaj. Vsi obiskovalci dobijo brezplačen topel obrok.
2: Prijazno vabljeni na veselo druženje pod lipo.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Prijetno petkovo popoldne želim danes, ko praznujejo rudarji. Z vami sem Katja Gole. Rudarji danes praznujejo svoj praznik, dan posvečen ljudem, ki so s trdim delom pod zemljo zaznamovali razvoj številnih krajev. V Mežiški dolini ima ta poklic poseben pomen, saj letos obeležujejo 361 let od začetkov rudarjenja, ki je odločilno zaznamovalo življenje, gospodarstvo in identiteto doline. Ko je v 90-ih letih prejšnjega stoletja zaradi izčrpanosti zalog rude prišlo do postopnega zapiranja rudnika, se številni zaposleni niso želeli sprijazniti z mislijo, da bi bogata rudarska dediščina utonila v pozabo. Skupina zanesenjakov in nekdanjih rudarjev je zato začela iskati način, kako ohraniti zgodovino in jo približati prihodnjim generacijam. Njihova vizija je uspela. Nekdanji rudnik so preobrazili v turistično znamenitost podzemlje Pece, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih turističnih produktov Koroške. Ena glavnih pobudnic nastanka turističnega rudnika je bila Suzana Fajmoč-Trucelj, ki se začetkov spominja takole.
5: In to se je nam zdela velika priložnost, da to poskusamo nekako tudi ohraniti in seveda pripraviti neke dobre turistične produkte, kar moram reči, da nam je kar uspelo. Izkoristili smo posebno okolje, naše izredne danosti in ustvarili odlične produkte, ki danes seveda so ponesli v svet in seveda doma zelo prepoznavno turistično ponudbo.
4: Na vprašanje, kako so zamisel o preobrazbi rudnika sprejeli rudarji, odgovarja.
5: Prvo je pa vsaka odločitev težka, prinese neki odpor, ampak moram reči, da rudarji so zelo znajdljivi ljudi, ljudje prilagodljivi in seveda vsi tisti, ki so bili tudi mlajši, a ne, za katere se niso iskale druge možnosti prezaposlitve ali pa niso imeli še pogoj za upokojitev, so seveda z veseljem tudi sprejeli nekaj, kar bi lahko ohranilo to 300-letno, zdaj že tudi več, a ne, zgodovino in kar bi lahko seveda omogočilo tudi neko poslovno priložnost.
4: Turistični rudnik podzemlje Peca je danes pravi primer uspešne preobrazbe industrijske dediščine. Vsako leto ga obišče več 10.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zgodba mežiških rudarjev pa tako živi naprej tudi dolgo potem, ko so v rudniških rovih ugasnile luči.
1: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
3: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
6: Čez dan bo zmerno oblačno, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Na zadnje ste kontrolo hitrosti opazili na Brdinjah, na relaciji Kotlje Ravne, drugih informacij o posebnostih na naših cestah. Nimamo. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno pot!

Med dva strelo koleno in dobrih 15 še manjka do 14. Pripravljena pa skladba, ki je šla leta 1992 in postala ena najbolj prepoznavnih Eurodance uspešnic 90-ih let. Značilen vokal je Laste Austin, njen refren Rhythm is a Dancer pa je še danes zelo znan snap.

0: Fase Gusta Ligreo!
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delo strojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 €. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
8: Slovenjegraško poletje 2026 se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
9: Vabljeni.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
13: Župnija Mežica vas jutri v soboto 4. julija ob 11. vabi na jubilejno sveto mašo ob 90. obletnici prve maše v kapeli svetega Cirila in Metoda na Peci. Skupaj se boste spomnili pomembnega jubileja in počastili zavetnika slovanskih narodov. Lepo vabljeni še posebno očastilci in soimenjaki svetega Cirila in Metoda. Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo jutri v soboto 4. od 7. ure zjutraj do nedelje 5. julija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec, Sotiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislin Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Touch by Touch Join. Prišli smo do 14. ure, poslušate Koroški radio. Pripravljen pa dvojec rock set.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropska ljudska stranka je potrdila izključitev Branka Grimsa iz svoje skupine v Evropskem parlamentu. Očitajo mu sodelovanje s skrajno desnico in delovanje proti skupnim stališčem. Grims pravi, da gre za politične razloge. O izključitvi bo prihodnji teden glasovala še celotna skupina. Evropska politična napetost se s tem primerom še dodatno zaostruje, saj bo končna odločitev pokazala razmerja moči znotraj največje sredinske skupine v parlamentu. V Bruslju medtem pričakujejo, da bi lahko glasovanje prihodnji teden imelo širše posledice tudi za odnose med nacionalnimi delegacijami znotraj Evropske ljudske stranke. Ljubljanski kriminalisti pa preiskujejo sum milijonskih davčnih zlorab. V obsežni akciji so izvedli 13 hišnih preiskav zaradi domnevnih nepravilnosti pri uvozu vozil in davčnih utaj. Po prvih ocenah naj bi bila država oškodovana za okoli 1,5 milijona. Preiskava poteka v smeri zlorabe položaja, ponarejanja dokumentov in neupravičenega uveljavljanja davčnih olajšav. Policija je zasegla elektronske naprave in dokumentacijo, delo pa se še nadaljuje. Ameriška revija Bloomberg Business Week pa opozarja na zanimiv trend v ZDA. V zadnjih 20 letih so Američani izgubili 2000 igrišč za golf in 7000 barov ter nočnih klubov. Imajo pa tudi 1,3 milijona manj čovnov kot nekoč. Odpiranje poletnih taborov je vse dražje, gradnja novih letovišč ob morju pa skoraj nemogoča. Avtori temu pravijo kar primanjkljaj zabave, ki prizadene glasbenike, športne klube in vse, ki bi si radi preprosto vzeli čas zase.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 25 stopinj, zmerno oblačno bo, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 24 do 29 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri soče 14. uri, ki je pred nami, uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo ob 14.30.

0: 14:14 kaže ura. Če ste ravno pri obedu, dober tek. Pa recimo še kakšno ohrani poleti, ko se temperature povzpnejo nad 30 stopinj Celzija, se spremeni tudi naše telo, prebava deluje nekoliko počasneje, za uravnavanje telesne temperature porabimo več energije, pogosto pa izgubimo tudi precej tekočine in mineralov, zato ni presenetljivo, da nam težke enolončnice in mastne pečenke večinoma poleti ne dišijo. Strokovnjaki za prehrano poudarjajo, da je poleti najbolje posegati po lahkih, z vodo bogatih obrokih, ki telesa ne obremenjujejo, hkrati pa mu zagotovijo dovolj energije. In katere jedi so med najbolj priljubljenimi in zakaj? Na prvem mestu so zagotovo solate. Ne le zelena solata, temveč bogate različice s paradižnikom, kumarami, papriko, fižolom, čičeriko, tuno, piščancem ali sirom. Razlog je preprost, večina zelenjave vsebuje več kot 90% vode. Zato pomaga pri hidraciji organizma. Poleg tega vsebuje vitamine, minerale in vlaknine, ki nas nasitijo, ne da bi imeli občutek teže. Kot zanimivost, kumara vsebuje približno 96% vode, zato velja za eno najbolj hidracijskih živil na svetu. No, lubenica je ena najbolj priljubljenih poletnih osvežitev, kar okoli 92% njene sestave predstavlja voda, vsebuje pa tudi vitamin C, vitamin A in antioksidant likopen, ki daje sadežu značilno rdečo barvo. In čeprav je sladka, vsebuje presenetljivo malo kalorij. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da lubenica ni popoln obrok, saj vsebuje zelo malo beljakovin. Zato jo je dobro kombinirati recimo z grškim jogurtom, skuto ali pestjo oreščkov. Hladne juhe so presenetljivo dobra izbira. Marsikdo meni, da juha sodi le v zimo, vendar so hladne zelenjavne juhe v vročini odlična izbira. Španski gazpačo iz paradižnika, kumar, paprike in oljčnega olja vsebuje veliko tekočine, vitaminov in antioksidantov, krati pa organizem prijetno osveži. Kot zanimivost, gazpačo izvira iz Andaluzije, kjer poletne temperature pogosto presežejo kar 40 stopinj Celzija. Pa ribe žara, seveda, in veliko zelenjave namesto mastnih mesnih jedi so bistveno bolj priporočljive ribe, ki vsebujejo kakovostne beljakovine in koristne maščobne kisline omega-3, obenem pa jih telo prebavi precej lažje kot težje meso. Če jih postrežemo z zelenjavo žara ali veliko solato, dobimo skoraj idealen poletni obrok. Pa jogurt s sadjem je lahko popolna poletna večerja. Ko vročina nekoliko popusti, mnogi posežejo po grškem jogurtu, kefirju ali skuti s svežim sadjem. Tak obrok vsebuje beljakovine, kalci in koristne mlečno-kislinske bakterije, obenem pa ni pretežak za večerno prebavo. Dodatek ovsenih kosmičev ali oreščkov poskrbi, da smo siti precej dlje. In naj vam tekne karkoli se je ali se bo danes vse še znašlo na vašem krožniku in morda ste v teh vrsticah tudi našli kakšen namik za vaš poleten obed. 16 je čez 14, Ace of Base nadaljujejo proti 2:30 The Sign.
1: Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, koroški. Radio.

0: In pa salo je malo kantrija v petkovem popoldnevu, v lepem poletju na 97.9. Tri še manjkajo do pol tretje. Poudarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 3. julija 2026 pa so v skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave, združenja ZOS in ZMOS za čim bolj uspešno črpanje evropskih sredstev. Župani slovenskih občin so se zato srečali z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Poletna osvežitev, brez skrbi za prevoz, Dravograj Zdravobus od 1. julija dalje trikrat tedensko omogoča brezplačne vožnje do bazenov v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. Podrobnosti pa čez slabi dve minuti.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
2: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Travrk Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
8: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
7: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
8: Ter veliki finale, v soboto 4. julija, z Niko Zorjan in Jelena Rozga.
7: Vstopnine ni.
8: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrk Fest 2026 v Dravograd.
9: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: V današnji osrednji dnevno informativni oddaj Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V domovino se vrača slovenska kadetska reprezentanca, ki je na evropskem prvenstvu dosegla zgodovinski rezultat.
11: Z naslovom evropskega prvaka, to še ekipno, smo dosegli tretje mesto, tak da vrhunsko lahko rečem.
10: Zdravo busem tudi na kopališča.
12: In omogoča otrokom iz Dravograda enostavni in varen dostop do bazena na Ravnah.
10: Danes svoj dan praznujajo rudarji, vabljeni k poslušanju. Oddajo začenjamo v športnem duhu. Danes se v domovino vrača slovenska kadetska reprezentanca, ki je nastopila na evropskem prvenstvu v judu v španski Gran Canariji, poroča Mateja Kotnik.
13: Ujeli smo jih tik preden so se ukrcali na letalo. Selektorja slovenske reprezentance in koroškega trenerja Aljaža Gostinčnika smo najprej vprašali, s kakšnimi vtisi se vračajo v Slovenijo.
11: Z zelo dobrimi vtisi, bom rekel, z naslovom evropskega prvaka. To še ekipno smo dosegli tretje mesto, tak da vrhunsko lahko rečem, ni drugega za povedati.
13: Po izjemnih posamičnih preizkušnjah so včeraj nastopili na mešani ekipni tekmi. V 9-članski kadetski reprezentanci so bili kar 3 korošci. Pa so tudi tam računali na prvo ekipno medaljo na evropskih prvenstvih?
11: Po tihem smo upali, da se lahko tudi kaj takšnega zgodi. Tudi smo šli z namenom, da mogoče osvojimo še v ekipnem delu kako medaljo, ampak na koncu se je vse skupaj izteklo, kako se mora.
13: Kako pa je bilo z navijaško podporo?
11: Tudi navijači so bili so zelo glasni. Bi skoraj lahko rekel, da smo imeli Slovenci ene iz najglasnejših navijačov, tako da je bilo tudi iz tribune bila močna podpora.
13: Koroški judo je na prvenstvu v Španiji dobil prvega evropskega kadetskega prvaka. Ta naslov je osvojil Alex Krivec, ki je tudi prvi Slovenec, ki mu je to uspelo v kategoriji do 81 kilogramov.
14: Naslednji cilj je svetovno prvenstvo v Ekvadorju. Tam le isto računam na, oziroma računamo v klubu na najvišje mesto, torej še en naslov, samo bo mal večji naslov tam, takda ja, zdaj grem naprej trenirati, grem kar takoj zdaj na priprave na kope, pa potem avgusta, konca avgusta že na svetovno v Ekvadorju.
10: Če je v regiji črpanje evropskih sredstev pod ravnjo, mestna občina Slovengradec v tem pogledu ne sodi zraven. Ajda Prislan.
15: Na sestanku Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije ZMOS z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Moniko Kirbiš-Rojs so se dotaknili usmeritev za kohezijsko politiko v prihodnje. Tilen Klugler, župan Slovengradca in podpredsednik pri ZMOS.
16: Dotaknili smo se tudi preseka stanja, kjer smo, in tu lahko z velikim navdušenjem veseljem ugotavljam, da je mestna občina Slovengradec edina mestna občina, ki ima praktično za vse projekte znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb odločitve o podpori in hkrati tudi že sklenjene pogodbe o samem sofinanciranju projektov. Druge občine seveda še na te pogodbe o financiranju projektov še vedno čakajo. Smo izpostavili ta mehanizem CTN, ki je eden res vzorčnih mehanizmov v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji, in ZMOS kot združenje igra posredniško telo in odigra odlično posredniško telo. Nekako se dotaknili tudi dogovora za razvoj regij, kjer pa še nismo tako daleč, na žalost še vedno dopolnjujemo naše vloge. Sedaj je bil moj predlog tudi, da se ta dogovor za razvoj regij dopolni še z drugimi vsebinami, predvsem z urbanim razvojem, kar sedaj ni, in s tem bi tudi ostale občine lahko pridobile sredstva za urbani njihov razvoj, poleg danes mogoče zelene infrastrukture, kanalizacije in pa vodovoda. Jaz mislim, da je bil sestanek zelo na mestu in da smo res lahko predstavniki občin opozorili na tiste dobre prakse in na tiste pomankljivosti.
15: Zakaj je Slovengradec pri črpanju evropskih sredstev tako uspešen?
16: Da je naša občina tako daleč v tej kohezijski politiki, v tej finančni perspektivi, gre v prvi vrsti res zahvala mojim sodelavkam in pa sodelavcem, predvsem tistim, ki delujejo na mehanizmu CTN, tudi tistim, ki delujejo na ostalih prijavah za razpise. Moraš imeti izdelano projektno dokumentacijo, jasno vizijo, moraš imeti temu primerno prilagojene tudi same proračune naših občin, zaradi tega smo tudi mišli v dvoletni proračun. Na današnji seji sprejeli oba dva rebalansa, tako za letošnje leto, kot za naslednje leto. S tem smo tudi finančno pripravljeni za nove projekte. Imamo kar nekaj gradbenih dovolenj že izdanih. To je tisti osnovni pogoj, da se lahko prijaviš na sam razpis.
15: Slovengraška občina je počrpala maksimalna možna sredstva, lastni vložek so dodobra oplemenitili.
10: V naslednjem prispevku pa srečno rudarji. Rudarji danes praznujejo svoj praznik, dan posvečen ljudem, ki so s trdim delom pod zemljo zaznamovali razvoj številnih krajev. V Mežiški dolini ima ta poklic poseben pomen, saj letos obeležujejo 361 let od začetka rudarjenja, ki je odločilno zaznamovalo življenje, gospodarstvo in identiteto doline. Ko je v 90-ih letih prejšnjega stoletja zaradi izčrpanosti zalog rude prišlo do postopnega zapiranja rudnika, se številni zaposleni niso želeli sprijazniti z mislijo, da bi bogata rudarska dediščina utonila v pozabo. Skupina zanesenjakov in nekdanjih rudarjev je zato začela iskati način, kako ohraniti zgodovino in jo približati prihodnjim generacijam. Njihova vizija je uspela. Nekdanji rudnik so preobrazili v turistično znamenitost podzemlje Pece, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih turističnih produktov Koroške. Ena glavnih pobudnic nastanka turističnega rudnika je bila Suzana Fajmoč-Trucelj, ki se začetkov spominja takole.
17: In to se je nam zdela velika priložnost, da to poskusamo nekako tudi ohraniti in seveda pripraviti neke dobre turistične produkte, kar moram reči, da nam je kar uspelo. Izkoristili smo posebno okolje, naše izredne danosti in ustvarili odlične produkte, ki danes seveda so ponesli v svet in seveda doma zelo prepoznavno turistično ponudbo.
10: Na vprašanje, kako so zamisel o preobrazbi rudnika odloka sprejeli rudarji, odgovarja.
17: Prvo je pa taka odločitev težka, prinese neki odpor, ampak moram reči, da rudarji so zelo znajdljivi ljudi, ljudje prilagodljivi in seveda vsi tisti, ki so bili tudi mlajši, a ne, za katere se niso iskale druge možnosti prezaposlitve ali pa niso imeli še pogoj za upokojitev, so seveda z veseljem tudi sprejeli nekaj, kar bi lahko ohranilo to 300-letno, zdaj že tudi več, a ne, zgodovino in kar bi lahko seveda omogočilo tudi neko poslovno priložnost.
10: Turistični rudnik podzemlje Peca je danes pravi primer uspešne preobrazbe industrijske dediščine. Vsako leto ga obišče več 10 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zgodba mežiških rudarjev pa tako živi naprej tudi dolgo potem, ko so v rudniških rovih ugasnile luči. V občini Dravograd nadaljujejo z izvajanjem brezplačne mobilne storitve Zdravobus. V času poletnih počitnic je za občanke in občane namreč na voljo posebna poletna linija, ki od 1. julija naprej trikrat tedensko vozi do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. Več Uroš Kotnik.
18: Dravograjski Zdravobus brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinstvo dejavnosti Ravne na Koroškem, Dejan Pandel.
12: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembnosti čišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu priživljanju prostega časa mladih. Ob te priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
18: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa.
10: Iz Dravograda pa v Mežico. Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
19: 1. julij je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben menik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. Lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
10: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj. Jutri bo Najevska lipa znova postala stičišče dialoga, tradicije in druženja. Na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem bo potekalo že 35. vseslovensko srečanje pod najdebelejšim drevesom v Sloveniji. Letošnji razmislek pod lipo pa bo namenjen mladim in njihovim izzivom. Zakaj ta tema, županja občine Črna Romana Lesjak?
20: Seveda bi radi mladim dali posebno težo in ta razmislek, ki bo jutri pod lipo na temo mladi med izzivi in priložnostmi, je namenjen temu, da mladi, ki bodo sodelovali na tej okrogli mizi oziroma razmisleku, povedo svoje ideje, kako vidijo bivanje recimo tukaj na podeželju in tudi širše, kaj vse bi lahko še naredili za mlade, zato da bi ostajali v takih obrobnih območjih, oziroma mogoče tudi z svojimi idejami pripomogli k temu, da lahko te ideje uresničimo in poskrbimo za njih.
10: Včasih je bilo druženje namenjeno, da se je politika približala ljudem. Kaj pa danes?
20: Tudi tokrat je to srečanje namenjeno temu, vendar glede na odziv politike vidim, da temu ni tako. Vedno rečem, da je zelo pomembno, da so politiki med ljudstvom, da slišijo, kaj menijo, da jim mogoče dajo kak napotek ali pa tudi samo dobro idejo ali pa tudi dobro misel. Ne vem, zakaj se politiki na taka obila tako neradi odzivajo, saj se ljudem zdi zelo v redu, če so med njimi prisotni in ne bi smeli izgubiti stika z ljudstvom.
10: Letošnji slavnostni govornik bo stripar in ilustrator Ciril Horjak. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno. Želim vam prijetno petkovo popoldne.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, zmerno oblačno, bo popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrola hitrosti na relaciji Kotlije Ravne na Brdinjah, drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo, pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: пісок і бетон. Привердісу на силах. Прислюй грацу.
1: Тотальна отпродая у Діпу. Тотально знижені ціни. Тоталь. Тотально неверітно. При храні до 2,7%.
2: Пресенетливо по ціні. Діпо.
3: Ki letos žura Koroška?
4: Na KKŠ Summer Festu.
3: 7. in 8. augusta.
4: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
2: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
5: Pranje, voskanje, ispiranje končano.
6: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.
7: Vabljeni v nedeljo 5. julija od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite nekoliko pred začetkom, prijave niso potrebne. Vabljeni tudi otroci, bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Zato ne zamudite priložnosti. Vaška skupnost Šmiklavš in kulturno društvo Šmiklavš vabita na grajski piknik praznik Vaške skupnosti Šmiklavš. Prireditev bo v soboto 4. julija od 15. ure dalje pri podružnični šoli. Na prireditvi si boste lahko ogledali igro kulturnega društva Šmiklavš in podelitev priznanj Vaške skupnosti, za zabavo pa bo poskrbel ansambel Wow. Lepo vabljeni. Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo jutri v soboto 4. julija med 8. in 18. uro na območju občin Mežica Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri 4. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaje Mislinska Dobrava GEP Štalekar med 7. in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Poslušate Koroški radio, 15. ura, Starship pa prihajajo v nas. Naša družba We Built This City.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Danes je na Ljubljanskem okrožnem sodišču v zadevi Fotopap znova potekal predobravnavni narok zoper Dušana Smodeja. Ta je sodeloval prek videokonference, sodišče pa je kmalu po začetku na predlog tožilstva izključilo javnost zaradi zaščite oškodovank. Smodej je sicer obtožen več kaznivih dejanj, med drugim spolnega nasilja in omogočanja uživanja drog. Obramba vse očitke zavrača. Narok se bo zaradi procesnih vprašanj nadaljeval avgusta, do takrat pa primer ostaja zaprt za javnost. Interpol je medtem objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastazijo Berezovsko. Sumijo jo vpletenosti v ponedeljkov bombni napad v Monaku. V eksploziji je bil huje ranjen ukrajinski poslovnež Vadim Jermolajev, njegova žena je utrpela hude poškodbe, mladoletni sin pa lažje. Preiskava se osredotoča na več možnih motivov, tudi na organizirani kriminal. Oblasti zdaj opozarjajo, da je osumljenka po napadu pobegnila in se poskušala skriti z uporabo preobleke. Internet pa spet gori zaradi Taylor Swift. Ameriški mediji poročajo o novih ugibanjih, da naj bi se pop zvezdnica in njen izbranec že poročila, vendar uradne potrditve ni. Šlo naj bi za zasebno, zaprto slovesnost v krogu najbližjih, ki naj bi potekala na neznani lokaciji, stran od javnosti in medijev. Medtem je v New Yorku, v okolici Madison Square Gardena, očitno vse pripravljeno na veliko slavje. Več ulic je zaprtih, varovanje je povečano, dostop do dvorane pa je omejen.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, zmerno oblačno bo, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili na relaciji Kotlje Ravne na Brdini, a drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Pa hvala, da nas obveščate na nič 417-727-727 in srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Jutri, torej v soboto 4. julija, bo portoroški auditorij znova dihal v ritmu morja, poletja in slovenske zabavne glasbe na 45. festivalu Melodije, morja in sonca. Več uri, ki je pred nami, uri do 16.

Do Protoroža in Domen Kumer festivalska je tale z MMS-a. In jutri v soboto 4. julija bo portoroški auditorij znova dihal v ritmu morja, poletja in slovenske zabavne glasbe. Na 45. festivalu Melodije morja in sonca se bo predstavilo 14 novih skladb. Za občinstvo pa bo to večer, ko se bo rodila ena nova pesem poletja in morda tudi obstala. Festival sega v leto 1978 in je skozi leta na oder pripeljal številne izvajalce, ki so zaznamovali slovensko glasbo med zmagovalnimi skladbami, ki so prerasle festivalski trenutek in postale velike uspešnice. Gotovo sodi Črta Slavka Ivančiča, zmagovalna pesem iz leta 2000. Pesem še danes velja za eno najbolj prepoznavnih slovenskih poletnih melodij. Leta 2001 je občinstvo osvojila skladba Bum Bum skupine Juhu Banda, leto pozneje pa je zmagala zasedba Kingstone s pesmijo Hotel Modro nebo. Na festivalu so svojo pot utrjevali tudi številni danes uveljavljeni izvajalci, med njimi tudi Anika Horvat, Tinkara Kovač in Lara Baruca. Letošnja izvedba bo jubilejna 45. po vrsti, večer bosta že 13. zapored povezovala Lorela Flego in Mario Galunič. Festival pa bo dobil tudi prenovljeno podobo ter novo strokovno nagrado. Nastopilo bo torej 14 izvajalcev oziroma skupin, med njimi tako prepoznavna imena kot tudi novi obrazi slovenske glasbe. No in Melodije morja in sonca si jutri ob 21. lahko ogledate neposrednem prenosu na televiziji Slovenija. In med bolj znanimi zmagovalnimi skladbami MMS-a je tudi pesem Ti ob meni si naše Korošice Monike Pučelj, ki je na festivalu zmagala leta 2003.

0: Lepo zdrav, sem Monika Pučel in z veseljem poslušam Koroški radio.
1: Dobrodošli v hotelu, modro nebo, tu stanujejo sanje, daj potopi se vanje.

0: Hotel Modro nebo, Kingston in še en od zmagovalk festivala MMS. Judoisti pa se vračajo v domovino, dosegli so zgodovinski uspeh, vse ostalo izveste čez dobro minuto. Za nadaljevanje našega druženja pa pripravljena zasedba, ki je prav tako dosegla zgodovinski uspeh. Queen.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
4: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. Danes se v domovino vrača slovenska kadetska reprezentanca, ki je nastopila na evropskem prvenstvu v judu v španski Gran Canariji, poroča Mateja Kotnik.
8: Ujeli smo jih tik preden so se ukrcali na letalo. Selektorja slovenske reprezentance in koroškega trenerja Aljaža Gostinčnika smo najprej vprašali, s kakšnimi vtisi se vračajo v Slovenijo.
9: Z zelo dobrimi vtisi, bom rekel, z naslovom evropskega prvaka. To še ekipno smo dosegli tretje mesto, tak da vrhunsko lahko rečem, ni drugega za povedati.
8: Po izjemnih posamičnih preizkušnjah so včeraj nastopili na mešani ekipni tekmi. V 9-članski kadetski reprezentanci so bili kar 3 korošci. Pa so tudi tam računali na prvo ekipno medaljo na evropskih prvenstvih?
9: Po tihem smo upali, da se lahko tudi kaj takšnega zgodi. Smo šli z namenom, da mogoče osvojimo še v ekipnem delu kako medaljo, ampak na koncu se je vse skupaj izteklo, kako se mora.
8: Kako pa je bilo z navijaško podporo?
9: Tudi navijači so bili so zelo glasni. Bi skoraj lahko rekel, da so imeli Slovenci ene iz najglasnejših navijačov, tako da je bilo tudi iz tribune bila močna podpora.
8: Koroški judo je na prvenstvu v Španiji dobil prvega evropskega kadetskega prvaka. Ta naslov je osvojil Alex Skrivec, ki je tudi prvi Slovenec, ki mu je to uspelo v kategoriji do 81 kg.
10: Naslednji cilj je svetovno prvenstvo v Ekvadorju. Tam le isto računamo v klubu na najvišje mesto, torej še en naslov, samo bo mal večji naslov tam, zdaj gremo naprej trenirati, grem kar takoj zdaj na priprave na kope, pa potem konca avgusta že na svetovno v Ekvador.
0: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Kontrolo hitrosti ste nazadnje opazili na relaciji Kotlje-Ravne na Brdinjah, drugih informacij o posebnostih na cestah nimamo. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 0417 727 727, pa srečno pot.

0: Lajna Sins, sedba Eagles 20 pred 16. No, skupina Eagles je ena najbolj uspešnih rock zasedb vseh časov. Poseben dosežek predstavlja njihov kompilacijski album največjih hitov, ki je postal prvi album v zgodovini ZDA z več kot 40 milijoni prodanih oziroma ekvivalentnih enot. Zato je prejel štirikratni diamantni certifikat, kar pomeni izjemno visoko prodajo albuma. Eagles so s tem prehiteli tudi album Thriller Michaela Jacksona kot najbolje prodajen album v Združenih državah Amerike. Poleg tega so osvojili 6 nagrad Grammy, imeli 6 albumov na prvem mestu ameriških lestvic in bili leta 1998 sprejeti v Rock and Roll Hall of Fame. Proti 16. pa nadaljuje zasedba Kvatropirci skladbo Heli v petkovem popoldanskem ritmu Koroške. Dobrodošli.
1: Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.
2: S tabo je čaroben dan, midva sva.

0: Bellamy Brothers in Let Your Love Flow, pesem, ki je leta 1976 dosegla prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Do 16. pa jih manjka še dobrih 10.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
3: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Traberg Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
9: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
8: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
9: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
8: Vstopnine ni.
9: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberg Fest 2026 v Dravograd.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo jutri 4. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaje Mislinska Dobrava Geb Štalekar od 7. do 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Hit the Road Jack, Ray Charles. 16. ura poslušate Koroške radio. Kot zanimivost, leta 1961 je Ray Charles zavrnil nastop v Georgiji, ker je bilo občinstvo na koncertu ločeno po rasah. Zaradi tega je napovedal, da v tej zvezni državi ne bo več nastopal, dokler segregacije ne odpravijo, in svojo obljubo je držal več kot desetletje. Ko se je leta 1979 vrnil, pa je njegova izvedba skladbe Georgia on my mind postala uradna državna pesem Georgia.
1: Potem sem slišal, čez nekaj dni, pa je, da si v mestu govoril prav.
0: Magnifico pa takoj po novicah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Žiga Debeljak zapušča slovenski državni holding. Predsednik uprave SDH-ja septembrom sporazumno zapušča svoj položaj. Debeljak, ki se je odpovedal od odpravnini, holding zapušča v odlični finančni kondiciji, saj družba lani zabeležila več kot 85 milijonov evrov čistega dobička. Njegov umik sicer se upada z načrti nove Janševe vlade, ki namerava državni holding v kratkem popolnoma ukiniti, upravljanje premoženja pa prenesti na nov nacionalni demografski sklad. V termah Čatež je včeraj zvečer stekla iskalna akcija za pogrešano triletno deklico. Pri iskanju so sodelovali reševalni psi, gasilci in policija, deklico pa so na koncu našli krajani. Še k težavam nemške avtoindustrije. Nemški proizvajalec avtodelov Weber Magdeburg začenja postopek za insolventnost, potem ko je čez noč ostal brez naročil avtomobilskega velikana Porsche, ki je proizvodnjo raje preselil k cenejšemu konkurentu. To je v zadnjih mesecih že četrti podoben propad v tankašnji regiji, ki jasno kaže na resne težave nemške avtomobilske industrije, ki sicer velja za motor evropskega gospodarstva.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Po Koroški okoli 26 stopinj, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Naš prometni telefon sliši na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Ura do 17. pred nami v petkovem popoldanskem ritmu Koroške, ko preverimo tudi, kakšna je reakcija poslušalca, ki je v nagradni igri. Dva odgovora, ena nagrada prejel, prvo nagrado brezplačne enotedenske počitnice na Jadranu. Slišite kmalu.
7: Magnifico je peder. Majke mi peder.

0: Bands are burning, midnight oil in 10:16. Ves teden je na valovih Koroškega radija potekala nagradna igra, v kateri ste nad vse zavzeto sodelovali in se potegovali za lepo nagrado, pa preverimo, kakšna je bila reakcija poslušalca, ki je v nagradni igri dva odgovora, ena nagrada prejel prvo nagrado brezplačne enotedenske počitnice na Jadranu. Z novico je poslušalca razveselila Špela.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje.

0: на Jadranu.
1: Gospod Jože, ste to vi?
2: Ja.
1: En nujen klic imamo za vas. Moje ime je Špela in kličem vas iz Koroškega radija.
2: Madonna.
1: Madonna. Jože. Jože. A imate vi ženo Bojano?
2: Ja, seveda.
1: A imate vi čas septembra?
2: Absolutno, normalno.
1: A ste vi dobre volje?
2: Ja, zdaj sem, ko sem imal vsa ja, da ne bi kao ne bilo. No,
1: Jože, naj vam povem z velikim veseljem, da so vajne počitnice za dve osebi z avtobusnim prevozom na Otok Brač, Supetar, Waterman Supetrus Resort, 4 zvezdice, all inclusive in od 12. do 19. septembra. A bo, Jože!
2: O, mano, te ne vem, kaj ne
1: reči. Rečite,
2: evo, to je pa zdaj prvi življenju. Marina, sveta, ok, hvala lepo vam.
1: Ja, Tauženbar tudi vam hvala, da nas poslušate, da ste z nami.
2: Ja, tisto pa absolutno vse posod. Če, ko sem kje druge vas dam,
1: O, super. Ma to, Jože, poslušajte nas še naprej, mi pa res se zahvaljujemo za sodelovanje, za poslušanje. Ostanite z nami, presenetite zdaj svojo ženo, se bo kmalo slišala po radiju oziroma vas. Uživajte na dopustu, vzemite nas sabo kot vedno in to je to, sodelujte še kdaj.
2: O, najlepša vam hvala, res, tisočkrat, nepozabno, res.
1: Z veseljem, Jože.
2: Hvala vam in tudi vaši ekipi. Če boste naprej, tako ste res, kar ste super. In...
1: Hvala, Jože.
2: Ni za prehvaliti, res.
1: Hvala, hvala. Fajn se mejta. Čau, ja. Čau, adio.
2: Adio.
0: Pokrovitelji, Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablex Mežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
3: Je čestitke, Jože in Bojana, najbolj lepo poletje, september bo pa za vaju zagotovo še posebej lep. Čestitke še enkrat, Oto Pesner z nami, tople julijske noči 13. je čez 16. v ritmu Koroške. Vem,

Ja, tudi Feličita je ena taka tipična, že zimzelena, poletna. 20 je čez 16, poslušate Koroški radio. In če bi nocoj nekam šli, pa nimate ideje, bo morda to. Veliki finale Traberkfesta se odvije v Dravogradu na prireditvenem prostoru Lukna. Danes, torej v petek 3. julija, velika zabava za vse generacije z ansamblom Saša Avsenika. Čisto malo za pokušino.

Ja, Avsenika kampa še verjetno ne bo. Danes namreč ansambl Saša Avsenika, torej v Dravogradu z domačinom Dejanom Vivodom in sezutimi mački ter gosti. No, za zaključek pa bosta jutri v soboto 4. julija poskrbeli Nika Zorjan in hrvaška pevka Jelena Rozga. Traberg fest torej vabi.

Takole, sfršolano je, zdaj pa k novicam tri še manjkajo do pol pete. Slovengraško kulturno poletje je v polnem teku, sinoči je nastopila domača alter zasedba Zirkus. Danes gostuje folk art, vse ostalo izveste v nadaljevanju, zatem v našo družbo prihaja brezčasna Lejla.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ох, какое вроче!
1: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евров.
2: Торговина Межа Превалје, членица Veto Group.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 evra. Več na mana.eu.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
1: Slovenjegraško poletje 2026. Vabi v soboto v Atri Graščine Rotenturn ob 9.30 na predstavo za otroke Mare Čare in ob 21. na koncert Pera Lovšina.
2: Vabljeni!
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijetno petkovo popoldne želim Katja Gole. Zirkus, glasbeno-vizualni kolektiv iz Slovenjgradca, že več kot 20 leti čara sanje v tkanino zvoka in svetlobe. Sinoči je ponovno navdušil, spremljala jih je Ajda Prislan.
9: Ansambl Zirkus ustvarja svetove, ki lebde med realnostjo in fantazijo. Njihova glasba, kaleidoskop žanrov, ki se prelivajo, vodi poslušalce v spiralo domišljije, ker čas in prostor pridobivata na smislu. Tako predstavi ob sinočnjem koncertu pred dvorcem Rotenturn v Slovenjgradcu in ob 23. obletnici zasedbe, njen ustanovni in idejni vodja, filozof po izobrazbi, pa tudi pisec angažiranih besedil, Aleš Gangl, in doda.
10: Zirkus smo predvsem zaznamovani s tem, da smo postali bolj povezan, bolj glasbeno močen kolektiv z veliko repertoarja, ki ga zdaj z tem znanjem in izkušnjami znamo še bolj podati skozi koncert. Ja, eni se bojijo teh novih umetnih inteligenc, novih orodij, vidijo vse slabo v tem, mi pač tudi sam, kar delam, probam to uporabiti kot orodje, da na nek še bolj zanimiv način izrazimo svojo glasbo ali glasbeno ali pa vizualno skozi projekcije ali video projekte, ki jih delamo.
9: Ob preletu v preteklost so igrali tudi svoje nove avtorske skladbe. Od samih začetkov je Zirkus do danes prerasel v 7-člansko zasedbo. Pridružile so se ji mlade sile in velika popestritev je petje obetavne mladenke Maje Bračič. Zirkus so posneli 6 studijskih albumov in brez nostalgije gledajo naprej. Tudi na sinočnem koncertu jih je z vizualno projekcijo spremljal Tomislav Gangl. Njihovi unikatni koncertni dogodki vedno vključujejo vizualno oziroma virtualno scenografijo, video projekcije in intermedijske elemente. Slovenjegraško poletje 2026 se tako smelo nadaljuje. Nocoj gostuje folk art z ansambloma iz Bolivije in Poljske. Jutri dopoldne bo za otroke čaral Mare Čare, zvečer pa za odrasle Pero Lovšin s španskimi borci. V nedeljo bosta še komedija z Gojmirom Gošnjakom, Gojcem in Letni kino.
11: Morje, sladoled, sonce.
12: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne?
13: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
13: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
14: Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, jutri pa bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Poletje je tukaj.
4: Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
14: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Milani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školjko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Hej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
6: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Sloveniji je bilo junija brezposelnih najmanj ljudi po letu 1990. Na zavodu za zaposlovanje je bilo prijavljenih nekaj več kot 42 tisoč ljudi. Brezposelnost se tako znižuje že peti mesec zapored, hkrati pa so delodajalci prijavili več kot 15 tisoč prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo v izobraževanju, zdravstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Albanski obmejni policisti pa so med rutinskim pregledom avtomobila naleteli na bizaren prizor, ki ga ne bodo pozabili kmalu. Francoski voznik je namreč na zadnjem sedežu prevažal velik potovalni kovček, v njem pa je bila zaklenjena živa ženska. Izkazalo se je, da je želel Francoz svojo sopotnico iz Tajske brez dokumentov prepeljati čez pol Balkana vse do domovine. Nenavaden potovalni načrt se je za oba hitro končal, saj sta namesto v Franciji pristala v priporu.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Zmerno oblačno bo popoldne in zvečer v notranjosti in ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo pretežno jasno, temperature od 26 do 29 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
7: Ko je majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Avtocenter Kralj, industrijska cona pameče.
6: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Pozdravljeni. V oddaji Povabljeni na pogovor bomo danes gostili zakonca Brodnjak. Blaž Brodnjak, haloški korant, vinoljub, predsednik uprave NLB in Barbara Plavec Brodnjak, umetnica ter podjetnica, ki ustvarja zgodbe z rokami in srcem. Skupaj sta že 37 let, doslej sta javnost nagovarjala vsak po svoje in vsak zase, tokrat pa sta prvič skupaj sedla pred mikrofon, in to pred mikrofon Koroškega radija.
2: Mi dva kot par se mi zdi, da funkcionirajo stvari, ker se ne da smo en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pa pol letih, mislim, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha,
3: okay. Vem, kakva bo posledica, vem, kak bi odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih...
2: Ja, no, to se imponjuje, ta ja. To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko, ne, ravnama na način, da, ne, en bi praktično stopil, ne, v stopinje drugega, ne, realno. Mm-hmm. Ker sva zrasla skupaj praktično, jaz sem mislila 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat, ne? Če sva
3: 15
2: točno...
3: 15 let, en mesec pa 30 dni, ko sva imela prvi rand. Ne?
2: In to pomeni, da sva kakorkoli kot par odrasla skupaj, ne? To je tako, da si že v bistvu se razvije in prijateljstvo, ne? In neka taka globoka vez.
3: Vsa gimnazija, ves študij, ne? Tri otroci.
2: In kar se meni zdi pa najbolj fascinantno pri vsem tem je, da... Naprimer, da se mi dva takrat ne bi spoznala, ne? In da bi se spoznala, ko sva bila stara 30 ali 35, ali bi se mi dva takrat ujela. Ampak to, če sva mi dva pa ostala čez vse te faze skupaj, se mi zdi, da pa je to pomeni, da sva se kljub temu, da se vsak spreminjal po svoje, da so še vedno te energije oziroma ta neka kemija, je vedno bila prisotna in je po moje bila ključna, da sva ostala čez vse te hribe in doline, naprimer, ne, skupaj.
3: Na koncu je biologija, ne, dišati si moraš, ne, in še vedno se dišima, ne,
4: to je. Je, ne, ja.
3: To
4: so res lepi stavki, ja, in to je res resnica, ne. Živalsko, ne, se na...
3: Si gremo časi neskončno živce, samo se vedno dišima in to.
4: Ja, zvečer, ja.
2: Ja,
4: ne rapta, urnika, to če ga mata.
3: Ja, to je to.
4: Mislim,
3: jaz to racionaliziram kot devica, ne.
4: Ja.
3: Še vedno vidiš in to je to.
4: V bistvu, ja, zdaj sem vaj hotla vprašati, ne, kaj je nekaj, kar vaj najbolj pritegne, ne, en na drugemu. A se to

0: pogovarja, tako da je, ne, Barbi, kaj te, Barbi, zdaj ti malo po domač rečem, ja, nekaj se noje.
1: To, no, mislim, to je še pa vedno stvar, ki zblaža težko izvlečeš, ne, jaz na primer njemu neko tako stvar, vprašanje postavim, ki bi jo mogel začeti razvijati neko...
2: Mislim, ko odprašuje, ali jo ljubim ali ne, a sem prišel domov ali nisem, ne, možda drugače gledamo, ne? Doma sem, gledaj, s tobom sem zdaj poleg tebe sedim, ne, stiskam se s tobom, kaj me sprašuješ, če te imam rad, kaj če te ne bi bil tu?
1: No, se veš, mi pa smo pozornost, pozornost in moraš to kdaj ubesediti tudi, ne? Včasih pravijo dejanja, ne? Ma, ok, dejanja, ampak daj še tisti stavek zraven, na primer, ne? Če se že tako dobro poznava, ti dobro veš, kaj jaz rabim, ti jaz dobro vem, kaj ti rabiš, ne?
2: A včasih spet si pa vse veš malo.
1: No, to so pa ti tiste, ne, take kamenčki, da te malo žuli kakaj stvar. Pa da na koncu konca mama o čem za razpravljati na koncu, ne?
0: Da vama ni dolg čas, ne?
2: Ja,
1: no, jaz takoj vidim.

0: Kaj imata skupnega predsednik uprave največje slovenske banke Blaž Brodnjak in umetnica Barbara Plavec Brodnjak? Veliko več, kot bi si mislili. Skupaj sta že 37 let, poročena nekaj manj. Sta starša treh odraslih otrok in ponosni dedek ter babica dveh vnukin. V pogovoru se sprehodimo od prvega zmenka v pizzeriji na Ptuju do današnjega življenja, ki ga prepletajo družina, poslovni izzivi, vino in ljubezen do Haloz. Ne govorimo le o uspehih, dotaknemo se tudi bolj osebnih zgodb, lepih trenutkov pa tudi preizkušenj, ki jih prinaša dolgoletno partnerstvo. Kajti življenje ni vedno preprosto. Tudi za ljudi, ki jih javnost pogosto vidi predvsem skozi njihove uspehe.
1: Kako pa vidva pol vzdržujeta oziroma kako se trudita drug za drugega po vseh teh letih?
2: Z vsemi spolnimi paci, tako kot vsaki zvezi.
3: Okay. Jaz mislim, da smo midva, prvič smo človeka, ki vseeno se mi zdi, da moramo imeti rada izzive, ker drugač pač ne bi bila tukaj. In smo en drugemu zelo veliki izziv. Cel čas.
2: Devica in vodnar.
3: Ja. Mi dva načeloma...
2: Red in kultura.
3: Kdaj smo Blaž? Kdaj je bilo tisto, ko smo na enem morju smo prebirala en horoskop in je pisalo zelo lepo.
2: Ostanita ljubimca.
3: Ostanita raje ljubimca. In smo se mi dva takrat spogledala, kaj bomo zdaj mi je to upoštevala ali ne bomo upoštevala. In moram reči, da ga načeloma v narekovaju upoštevamo, ker je super ostati ljubimec. Boljše kot se tisti zakonec, ko rečeš, ok, itak on pride, mislim, itak je ona tam, itak ne bo nikam še, mislim, kaj, da je vse tako po nekih tirnicah. Jaz mislim, da vsak dan je mora biti ta tehnica, ali smo ali nismo. Mislim, hvala to gre gor dol, ne. In ta izziv se mi zdi, da smo sposobna ga zaenkrat premagovati, oziroma...
2: Dokler sva odkrita en z drugim, ne? Sva pa glasna, sva pa balkanca, ne?
3: Ja, mi dva sva, kot da bi bila mešanca naših, ja, južnih bratov, ne, oziroma kot da sva balkanca in italijana. Aha. Skupaj vse to.
1: To je pa strast, a? To pa mora biti glasno, strastno.
2: Jaz rad temu pravim strast, ampak mnogi to doživljajo kot agresijo, ne?
3: Aha, okay. Mislim, jaz ne.
2: Da sva glasna.
3: No, oziroma, ko začutim, da bi bilo preveč, pa rečem, stop.
1: Ampak kaj zdaj to pomeni, da ko se skregata, ne vem, da znata en na drugega pozdigati glas, ali da sta pri vseh stvareh?
3: Ja.
2: Itak. Ampak mi se naslednje jutro normalno funkcionirava, ne?
3: Ja, nimava pa nikoli te zamerljive.
2: Tihih obdobij ni.
3: Ne.
1: No, to je super.
3: Komunicirama, potem tudi, ko se vse skup malo ohladi, predebatirama, kaj je za to bilo, pa kaj ni bilo, pa če bilo ok ali ni bilo ok. Drugače pa ne, nimava tega, da bi še odprema to temo, kdaj je to ni tako, da bi
2: sploh
3: se...
2: Sploh undama.
3: Ja, če še meni kaj ni jasno. Aha, jaz še odprem staro temo. Pa rečem,
2: in to je veliko krat, če je treba kaj dodatno pojasnjivati.
1: Ja, ja.
3: Kaj pa, a veš, ko si tisto rekel, jaz sem malo razmisla, ne? Mislim, Blaž, ko se zmeni, on zaključi pika.
2: Pomožko, spijemo pivo, gremo dalje.
3: Tako, jaz pa še vseeno malo razmislim, pa malo obrnem kako stave, kaj več je on to mislil tako, ali pa da ne bi za on mislil, da jaz, dajmo si to, samo to razčistiti, no, na ta način, ne, tako da jaz sem definitivno tisti človek, ki še malo razčišuje, medtem ko Blaž pa ima tak...
1: Zaključ, ne?
2: Novi izziv, gremo dalje.
1: Se pravi, po 12 urah v službi pride Blaž domov in Barbi pol drug pride domov Blaž in... Daj mi povej, kaj si včeraj zdaj mislil?
2: Točno tako.
3: Okay.
2: Čas ti gre 16 let nazaj.

0: zarobljeni na pogovor.
1: Oh, kako je vroče.
0: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Prostovoljno gasilsko društvo Dolže praznuje. Več v prispevku Anje Markovič.
8: Letošnje poletje je v Dolžah še posebej slovesno. Tamkajšnje gasilsko društvo obeležuje častitljivih 100 let delovanja, predanosti in skrbi za krajane. Ob tej priložnosti nas vabijo na veliko gasilsko parado in veselico na športnem igrišču v Dolžah. O pripravah na jubilejno praznovanje in pomenu obletnice smo se pogovarjali z Vidom Pajerjem, predsednikom mladinske komisije PGD Dolže.
9: Leto 2026 je za naše društvo prav posebno leto, saj praznujemo 100 let obstoja našega društva. 100 let, odkar so zanesenjaki iz našega kraja ustanovili društvo, tradicijo nadaljujemo gasilci še danes. Ta jubilej bomo nekako koronali z dogodkom, ki se bo odvijal 4.7., torej to soboto, na prizorišču športnega igrišča v Dolžah, kjer bomo poleg slavnostne akademije ter gasilske parade obeležili z pravo gasilsko veselico z ansamblom Banovšek. Pričakujemo lepo vreme, kar je za nas še bistvenega pomena. Pričakujemo tudi lepo udeležbo naših članov ter ostalih, ki jim ti dogodki veliko pomenijo. Posebej smo ponosni, da se bo našega dogodka udeležil tudi predsednik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Janko Cerkvenik, saj samemu dogodku to daje še posebno težo ter čast. Mi pa smo seveda pripravljeni, da bomo pietetno in na res najlepši možen način predstavili naše društvo krajanom ter vsem udeležencem. Tak da, vabljeni.
0: Povabljeni

0: Ko se je rodila prva vnukinja, sem prvič zares občutil popolno izpolnjenost. To so besede človeka, ki vodi največjo slovensko banko, Blaža Brodnjaka. Kaj se zgodi, ko predsednik uprave NLB za trenutek odloži funkcijo, poslovne nazive in odgovornost, ter spregovori predvsem kot mož, oče in dedek? Takrat slišimo povsem drugačno, zelo osebno zgodbo.
1: No, sej, to je tudi tema, ki valjda sem imela namen odpreti, ne? Dve vnukini.
2: Jo.
1: Kako je, ne, če prej Blaž rekel, da ni glih romantik, a je Blaž raznežen dedek?
3: To pa lahko jaz potrdim, absolutno. Je dedek se mi zdi, da je drugačen, kot je oče. Ne, se mi zdi, da tu že se vidim, da pri enih stvarih veliko bolj popušča oziroma kake stvari vidim, da sploh prezre tako ne bi, ko bi hitro povzdignil brvi pri svojih otrocih. V bistvu nismo še imeli toliko časa zavaditi, glede na to, da je zdaj prva naša Viktorija, ki je najstarejša, je stara 2 leti. Zarja je mlajša, je 5, bo pol leta. Nekaj strašnega časa še nisva imela, ker to je le čas, ko so večinoma še otroci z starši.
2: Dobro, smo že imeli kak vikend cel, ne?
3: Ne. Naši otroci nama kar zaupajo, se mi zdi, tu ni to, ko včasih poslušam, da kakšne, ne vem, so otroci stari ali pa že zgrejo v šolo, pa še niso prispali pri babicah pa pri dedkih, naprimer.
2: Ne, starejšo sem imela že 3 dni sama, ne?
3: Ja.
2: En sem se imeli super, kaj smo se mislili?
1: No, kaj ste počeli? No, da vidim, kje Blaž zdaj popušča, ne, ker Barbie omenja. Jaz si tudi predstavljam, da je, strog Blaž, ampak očitno ne, ne?
2: To je popolnoma drugače, ne? Svoje otroke imaš in jih začneš zgajati prvi dan, ne? Ko ti pa pokaže to božjo podobico vnuka, ne, pa je že takoj veš v izhodišču, ne, prvič ti oborožen z izkušnjami vzgoje 3 otrok, ne, so šli skozi vse spone in pace, skozi pubertetniške ljubezni, skozi, ne, vse skupaj v šolah, potem posledica, ko so se te bolezni razplete takoli drugače, ne, skozi šla 3krat skozi to, razumeš vse trike, ne, male fintice, ki jih uporabljajo, ne, tu točno veš, da boš ti kak trik uporabil, ne, zato da malo nagajaš staršem, ne, tukaj sem, recimo, s tvojim staršem zamera, pa kaj si mu za to čokolado dala, ne, pod mizo, daš, ne, sladoled malo, ne. Ampak to res, tistim, ki nimajo vnukov, ne, vse tisti, ki jih imajo, točno ve, o čem govorim, ne, res iz srca privoščim vnuke. Ker občutek je povsem drugačen. Ti si popolnoma drugače razbremenjen oziroma obremenjen s tem. Zato je to izkušnja, ne, experience, ne. Z otroki imaš vedno nek občutek odgovornosti, pa jih ono pa vzgajaš, pa kaj, pa ono pa šola, ne. Kdaj pa vnuki pridejo na izkušnjo, ne. Resno. In z njimi je en samožitek, resno. Realno je samožitek. In je to čisto drugačno. Živiš z njimi povsem drugače kot svojimi otroki.
3: Naprimer, ne, mi 12 otrokov nikoli ne bi pustila, da bi kosilo jedli na okenski polici, da
2: gled... Dobro, to ti postiš, jaz pa še vnukom tudi ne.
3: Ne, si kar...
2: Da pa na glavi, na kuhu na okenski polici.
3: Si kar sodeloval, bomo kaj, ne, ampak naprimer, pač mi dva smo imela nek red, se sedemo za mizo, pojemo in to je to, ne. No, zdaj pa naprimer, jemo tudi na okenski polici, naprimer, ne, ker imamo pač tak, da lahko mi dve potem gledamo dol to dogajanje, kaj je pod blokom oziroma prek narožnik in je tam čudovit razgled in mi dve pač jema se na okenski polici. No, to so take stvari, naprimer, ki jih ne. Je pa tako, kot je bila še rekel, se mi zdi, da pa prid do te faze, da si stari starš, torej dedek in babica, ne, totalen privilegij. In se mi zdi, da če se zaveš tega privilegija, kaj ti je bilo podarjeno, da se je pač neko kolesje zavrtelo tako, kot se je, prvič, da smo sploh imela otroke.
2: Da so zdravi, da so energični, da sva jih lahko imela, da sva
3: odrasli v neke samostojne vredo ljudi in...
2: Da imajo svoje partnerje, da imajo hitro otroke. Zame je to, jaz sem zelo konzervativen, kar se teh stvari tiče.

0: Jaz se praktično prostituiram 12 ur na dan. Tako odkrito je v pogovoru za Koroški radio povedal Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub, haloški korant in človek z izjemno življenjsko energijo. Kaj je mislil s temi besedami in kako visoko ceno pogosto zahteva uspeh? Odgovore prinaša iskren pogovor z Blažem Brodnjakom.
1: Kaj te Blaž pri Barbari najbolj, no? Ali pa da si hvaležen za to, kar ti je ona prinesla v življenje?
2: Energijo, ne? In podporo v kritičnih trenutkih.
3: Vse je naporno, pa včasih jaz pridem res po trednih poti, ne? Ko je res naporno. Slabo spim v hotelih, pa je vroče, pa je pa četrto, pa sem res utrujen, pa se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne? Nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne, pa na trgu je množica bank, ne, nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne. In je treba se veččas prostituirati. Ne. In ne, na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodaješ institucijo, ti prodaješ ne, rešitve institucije. Ne. In jaz se praktično narekovajih prostituiram 12 ur na dan. Ne, in čas jih grad samo mir. Samo čas sabo, en ur. Mir. Ona ne pa ni videla 3 dni, ne?
1: Ja, seveda.
3: Ona pa ne bi mira takrat.
1: Ona bi pa spet prostituirati.
3: Ona ne bi bila mira takrat. Ona bi pa takrat podoživela z mano vse, pa ne, kar je ona seveda doživela, kar je super. In jaz seveda izkazujem interes, ampak jaz sem pa, je pa ne, brain fog, ne? V glavi je pa mrtva, ne? Dosedno mrtva, ne? In je, te trenutke, teže premoščati seveda, ampak jih na nek način premostiš in ko pa vidi, da sem res v stiski, ker sem bil tudi celo stiski zaradi tega, ne, neke ancioznosti, ampak to, ampak pride do zida, ko nastavno ne gre naprej in možeš poiskati potok krok, ne. Takrat mi je pa v neskončno oporo, ne. In to so trenutki, ki znaš ceniti.
1: V kakšnem smislu oporo, da samo je zraven in je tiho?
3: Ne, pa
1: in
3: tudi takrat pa reče to, kar mora reči takrat. Ne, takrat pa ni ne, dodatno prilivanje na ogen, ne, ali pa dodatno praznjenje, ne, zato ker jaz sabo upravljam na način, da skušam energetski nivo zdrževati. Ne. Jaz pri sebi vidim, kdaj mi energetski nivo začne nihati, ne, in kdaj si blizu ne, sodobnega stanja izgorelosti. Ne. Jaz nisem nikoli izgorel, ampak ne, čutim pa, ko je prazno, ko je baterija prazna. Ne, in takrat pač se moram umiriti in takrat moram najti 2 uri, se to naravim, ne, pa eno nedeljo prespati. Ja, ker drugače tempo res ne skonči, ne, 5 dni tam, ne, pa na poti, pa pol sobota tu, pa 12 še pomagam bratu čisti tu, pa smo 2 zjutraj doma, ne. Pol pa nedelja, samo še, ponedeljek je po tempo, ne. In je to to, da razume, da kljub vsemu je moja izbrana karijera, ki je moja izbrana karijera, niče me to ni silo, ne, da sem to počel. Pa se mečem metal z obe ljudem, ne? Zato, ker sem imel kdaj kako mnenje, ker mi ni bilo vseeno, pa ki je bilo treba kaj povedati, ker sediš na informacijah, ki so malo širše, pa niso, ne? Če jih statistika vse prenese, pa se jo da zlorabiti na tako drugačen način za partikularne interese, realnost je pa realnost, ne? Je treba nekako stvar povedati realno. Ne? In to ni seveda, ljudje tega zrcala ne vidijo radi, ne? Najteže se pogleda zrcalo. In se pogovarjati o lastnih pomankljivostih, ne? O lastnih šibkostih, ne? In se pa treba s tem soočati, kakorkoli, ne. Če ne drugo, skoliko sem posel, ker vsak dan dobim 10 povratnih informacij, strank, ne, LinkedIn, Facebook, ne vem kaj vse, ne, you suck. Ja, ne, filter je Brodnjak, ne. Filter je vredno Brodnjak. Ko gre vse prav in vse v redu, smo vsi heroji, ne. Ko je kaj narobe, se ve, kdo je odgovoren objektivno, ne.
4: Povabljeni

0: Ушко.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Interpol je objavil tiralico za 39-letno Ukrajinko, ki jo monaško tožilstvo sumi povezave z bombnim napadom v Monaku. Sprva so domnevali, da iščejo moškega, zdaj pa preiskovalci menijo, da se je osumljenka pred napadom preoblekla v moškega. V eksploziji so bile ranjene 3 osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski poslovnež, ki je v preteklosti obogatel 100-milijonskimi kriptoprevarami. V eksploziji pa sta bila huje ranjena tudi njegova partnerka in najstniški sin. Monaški tožilci ob tem opozarjajo, da bila uporabljena bomba izjemno zapletena, zato domnevajo, da gre za skrbno načrtovan mafijski obračun. Na novomeški policijski upravi so napovedali, da bodo proučili predlog krške občine, da se romsko naselje Kerino Grm določi za varnostno tvegano območje. Občina je pobudo podala po nedavnih varnostnih dogodkih, med drugim po požaru na njivah ob naselju. Policija pravi, da razmere spremlja sproti in ukrepe prilagaja tveganjem. Na Hrvaškem pa gredo po novem ostreje nad oddajanje na črno. Sabor je sprejel zakon, po katerem bo vsaka kratkoročna nastanitev potrebovala posebno registrsko številko. Brez nje oglaševanje na platformah, kot so Booking in Airbnb, ne bo več mogoče.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V domovino se vrača slovenska kadetska reprezentanca, ki je na evropskem prvenstvu dosegla zgodovinski rezultat.
5: Z naslovom evropskega prvaka, to še ekipno, smo dosegli tretje mesto, tako da vrhunsko lahko rečem.
4: Zdravo busem tudi na kopališča.
6: In omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena naravno.
4: Danes svoj dan praznujejo rudarji, vabljeni k poslušanju. Oddajo začenjamo v športnem duhu. Danes se v domovino vrača slovenska kadetska reprezentanca, ki je nastopila na evropskem prvenstvu v judu v španski Gran Canariji, poroča Mateja Kotnik.
7: Ujeli smo jih tik preden so se ukrcali na letalo. Selektorja slovenske reprezentance in koroškega trenerja Aljaža Gostinčnika smo najprej vprašali, s kakšnimi vtisi se vračajo v Slovenijo.
5: Z zelo dobrimi vtisi, bom rekel, z naslovom evropskega prvaka. To še ekipno smo dosegli tretje mesto, tako da vrhunsko lahko rečem, ni drugega zapovedati.
7: Po izjemnih posamičnih preizkušnjah so včeraj nastopili na mešani ekipni tekmi. V 9-članski kadetski reprezentanci so bili kar 3 korošci. Pa so tudi tam računali na prvo ekipno medaljo na evropskih prvenstvih?
5: Po tihem smo upali, da se lahko tudi kaj takšnega zgodi. Tudi smo šli z namenom, da mogoče osvojimo še v ekipnem delu kako medaljo, ampak na koncu se je vse skupaj izteklo, kako se mora.
7: Kako pa je bilo z navijaško podporo?
5: Tudi navijači so bili so zelo glasni. Bi skoraj lahko rekel, da smo imeli Slovenci ene iz najglasnejših navijačov, tako da je bilo tudi iz tribune je bila močna podpora.
7: Koroški judo je na prvenstvu v Španiji dobil prvega evropskega kadetskega prvaka. Ta naslov je osvojil Alex Krivec, ki je tudi prvi Slovenec, ki mu je to uspelo v kategoriji do 81 kg.
8: Naslednji cilj je svetovno prvenstvo v Ekvadorju. Tamle isto računamo v klubu na najvišje mesto, torej še en naslov, tam bo mal večji naslov tam, zdaj gremo naprej trenirati, grem kar takoj zdaj na priprave na kope, pa potem konca avgusta že na svetovno v Ekvador.
4: Če je v regiji črpanje evropskih sredstev pod ravnjo, mestna občina Slovenj Gradec v tem pogledu ne sodi zraven. Ajda Prislan.
9: Na sestanku Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije ZMOS z ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj dr. Moniko Kirbiš-Rojs so se dotaknili usmeritev za kohezijsko politiko v prihodnje. Tilen Klugler, župan Slovenj Gradca in podpredsednik pri ZMOS.
10: Dotaknili smo se tudi preseka stanja, kjer smo, in tu lahko z velikim navdušenjem veseljem ugotavljam, da je mestna občina Slovenj Gradec edina mestna občina, ki ima praktično za vse projekte znotraj mehanizma celostnih teritorialnih naložb odločitve o podpori in hkrati tudi že sklenjene pogodbe o samem sofinanciranju projektov. Druge občine seveda še na te pogodbe o financiranju financiranju projektov še vedno čakajo. Smo izpostavili ta mehanizem CTN, ki je eden res vzorčnih mehanizmov v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji in ZMOS kot združenje igra posredniško telo in odigra odlično posredniško telo. Nekako se dotaknili tudi dogovora za razvoj regij, kjer pa še nismo tako daleč, na žalost še vedno dopolnjujemo naše vloge. Sedaj bil moj predlog tudi, da se ta dogovor za razvoj regij dopolni še z drugimi vsebinami, predvsem z urbanim razvojem, kar sedaj ni in s tem bi tudi ostale občine lahko pridobile sredstva za urbani njihov razvoj, poleg danes mogoče zelene infrastrukture, kanalizacije in pa vodovoda. Jaz mislim, da je bil sestanek zelo na mesto in da smo res lahko predstavniki občin opozorili na tiste dobre prakse in na tiste pomankljivosti.
9: Zakaj je Slovenj Gradec pri črpanju evropskih sredstev tako uspešen?
10: Da je naša občina tako daleč v tej kohezijski politiki, v tej finančni perspektivi, gre v prvi vrsti res zahvala mojim sodelavkam in pa sodelavcem, predvsem tistim, ki delujejo na mehanizmu CTN, tudi tistim, ki delujejo na ostalih prijavah za razpise. Moraš imeti izdelano projektno dokumentacijo, jasno vizijo, moraš imeti temu primerno prilagojene tudi same proračune naših občin, zaradi tega smo tudi mišli v dvoletni proračun. Na današnji seji sprejeli oba dva rebalansa, tako za letošnje leto, kot za naslednje leto. S tem smo tudi finančno pripravljeni za nove projekte. Imamo kar nekaj gradbenih dovolenj že izdanih. To je tisti osnovni pogoj, da se lahko prijaviš na sam razpis.
9: Slovenjgraška občina je počrpala maksimalna možna sredstva, lastni vložek so dodobra oplemenitili.
4: V naslednjem prispevku pa srečno rudarji. Rudarji danes praznujejo svoj praznik, dan posvečen ljudem, ki so s trdim delom pod zemljo zaznamovali razvoj številnih krajev. V Mežiški dolini ima ta poklic poseben pomen, saj letos obeležujejo 361 let od začetkov rudarjenja, ki je odločilno zaznamovalo življenje, gospodarstvo in identiteto doline. Ko je v 90-ih letih prejšnjega stoletja zaradi izčrpanosti zelo krude prišlo do postopnega zapiranja rudnika, se številni zaposleni niso želeli sprijazniti z mislijo, da bi bogata rudarska dediščina utonila v pozabo. Skupina zanesenjakov in nekdanjih rudarjev je zato začela iskati način, kako ohraniti zgodovino in jo približati prihodnjim generacijam. Njihova vizija je uspela. Nekdanji rudnik so preobrazili v turistično znamenitost podzemlje Pece, ki danes velja za enega najbolj prepoznavnih turističnih produktov Koroške. Ena glavnih pobudnic nastanka turističnega rudnika je bila Suzana Fajmoč-Trucel, ki se začetkov spominja takole.
11: In to se je nam zdela velika priložnost, da to poskusamo nekako tudi ohraniti in seveda pripraviti neke dobre turistične produkte, kar moram reči, da nam je kar uspelo. Izkoristili smo posebno okolje, naše izredne danosti in ustvarili odlične produkte, ki danes seveda so ponesli v svet in seveda doma zelo prepoznavno turistično ponudbo.
4: Na vprašanje, kako so zamisel o preobrazbi rudnika sprejeli rudarji, odgovarja.
11: Prvo je pa vsaka odločitev težka, prinese neki odpor, ampak moram reči, da rudarji so zelo znajdljivi ljudi, ljudje prilagodljivi in seveda vsi tisti, ki so bili tudi mlajši, a ne, za katere se niso iskale druge možnosti prezaposlitve ali pa niso imeli še pogoj za upokojitev, so seveda z veseljem tudi sprejeli nekaj, kar bi lahko ohranilo to 300-letno, zdaj že tudi več, a ne, zgodovino in kar bi lahko seveda omogočilo tudi neko poslovno priložnost.
4: Turistični rudnik podzemlje Pece je danes pravi primer uspešne preobrazbe industrijske dediščine. Vsako leto ga obišče več 10 tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Zgodba mežiških rudarjev pa tako živi naprej tudi dolgo potem, ko so v rudniških rovih ugasnile luči. V občini Dravograd nadaljujejo z izvajanjem brezplačne mobilne storitve Zdravobus. V času poletnih počitnic je za občanke in občane namreč na voljo posebna poletna linija, ki od 1. julija naprej trikrat tedensko vozi do bazenov v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. Več Uroš Kotnik.
12: Dravograjski zdravobus z brezplačnimi prevozi posebno pozornost namenja prebivalcem krajevnih skupnosti in podeželskih naselij, kjer so možnosti javnega prevoza pogosto omejene. Zdaj pa poleg rednih prevozov ponuja tudi vožnje do priljubljenih kopališč. Od 1. julija dalje namreč trikrat tedensko omogoča brezplačen prevoz tudi do bazenov v Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. O dosedanji kopalni sezoni in omenjeni dodani vrednosti direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Dejan Pandel.
6: Naj povem, da smo izjemno veseli, da je letošnja kopalna sezona na bazenu Ravne izjemno uspešna. Veseli nas, da nam je naklonjeno tudi vreme, kar se odraža tudi v odličnem obisku in številnih zadovoljnih obiskovalcih pravzaprav vseh generacij. Tudi bazen na Ravnah letos ostaja pomembno stičišče športnih, rekreativnih ter družabnih aktivnosti v naši regiji. Posebno dodano vrednost pa letos predstavlja tudi brezplačni prevoz Zdravobus, ki ga zagotavlja občina Dravograd in omogoča otrokom iz Dravograda enostaven in varen dostop do bazena na Ravnah. Naj povem, da takšni projekti pomembno prispevajo k dostopnosti športnih vsebin in kakovostnemu priživljanju prostega časa mladih. Ob tej priložnosti pa se še ne zahvalim našim občinam, se pravi občini Dravograd, občini Prevalje, občini Mežica, občini Črna na Koroškem in pa seveda naši občini, občini Ravne na Koroškem, ki z sodelovanjem z nami in podporo omogoča otrokom brezplačno kopanje na našem bazenu. Prepričan sem, da skupaj ustvarjamo okolje, ki spodbuja zdrav življenjski slog, druženje in kakovostno preživljanje prostih dni.
12: Novost je namenjena vsem občankam in občanom, ki želijo poletne dni preživeti aktivno, varno in brez skrbi glede prevoza. Zdravobus tako tudi v poletnih mesecih prispeva k boljši povezanosti, večji dostopnosti storitev in kakovostnejšemu preživljanju prostega časa.
4: Iz Dravograda pa v Mežico. Center starejših Mežica, ki deluje v okviru Koroškega doma starostnikov, je uradno odprt. 1. julija so v dom sprejeli prva dva stanovalca, več pa vodja centra Lidija Rajter.
13: 1. julij je bil za center starejših Mežica poseben in pomemben mejnik. Z selitvijo prvih dveh stanovalcev smo izpolnili še zadnjo zavezo pred začetkom delovanja centra in tudi uradno odprli novo poglavje naše zgodbe. Moram reči, da je bil to zelo čustven dogodek, tako za nova stanovalca, njune svojce in tudi za vse zaposlene, ki smo ta trenutek dolgo pričakovali. Prav s prihodom prvih stanovalcev je center začel dobivati svojo pravo podobo. Lahko rečemo, da je center začel dobivati dušo. V teh dneh smo začeli postopno vseljevanje v dve gospodinjski skupnosti. Do 20. julija načrtujemo zapolnitev enote za osebe z demenco in še ene gospodinjske skupnosti. Do sredine avgusta pa predvidevamo, da bodo zapolnjene vse kapacitete centra starejših Mežica. Ob tem se zavedamo, da je pred nami velika odgovornost. Naš cilj ni le zapolniti kapacitete, temveč ustvariti okolje, v katerem se bodo stanovalci počutili varne, sprejete in spoštovane. Želimo, da center starejših Mežica postane pravi dom. Prostor, kjer bodo domačnost, strokovnost, sočutje in medsebojno spoštovanje temelj vsakdanjega življenja, ter kjer bo vsak posameznik deležen dostojanstvene obravnave.
4: V centru Mežica imajo na voljo 48 postelj. Jutri bo Najevska lipa znova postala stičišče dialoga, tradicije in druženja. Na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem bo potekalo že 35. vseslovensko srečanje pod najdebelejšim drevesom v Sloveniji. Letošnji razmislek pod lipo pa bo namenjen mladim in njihovim izzivom. Zakaj ta tema? Županja občine Črna Romana Lesjak.
14: Seveda bi radi mladim dali posebno težo in ta razmislek, ki bo jutri pod lipo na temo mladi med izzivi in priložnostmi, je namenjen temu, da mladi, ki bodo sodelovali na tej okrogli mizi oziroma razmisleku, povedo svoje ideje, kako vidijo bivanje recimo tukaj na podeželju in tudi širše, kaj vse bi lahko še naredili za mlade, zato da bi ostajali v takih obrobnih območjih, oziroma mogoče tudi z svojimi idejami pripomogli k temu, da lahko te ideje uresničimo in poskrbimo za njih.
4: Včasih je bilo druženje namenjeno, da se je politika približala ljudem. Kaj pa danes?
14: Tudi tokrat je to srečanje namenjeno temu, vendar glede na odziv politike vidim, da temu ni tako. Vedno rečem, da je zelo pomembno, da so politiki med ljudstvom, da slišijo, kaj menijo, da jim mogoče dajo kak napotek ali pa tudi samo dobro idejo ali pa tudi dobro misel. Ne vem, zakaj se politiki na taka obila tako neradi odzivajo, saj se ljudem zdi zelo v redu, če so med njimi prisotni in ne bi smeli izgubiti stika z ljudstvom.
4: Letošnji slavnostni govornik bo stripar in ilustrator Ciril Horjak. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In če pregovor na današnji dan. Je tega meseca presuho, ostane grozdje drobno. Želim vam prijetno petkovo popovdne.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ritmu Koroška.
1: Fazie gusari greo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1 euro in 59 centov. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

Poti и Нобдилу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: месье.
1: Максимално добър дан.
0: Мадам месье.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Comedia je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.